0: Dobrih 8 minut še do pol osmih, pa bomo tudi zdaj danes ob tem času pogledali na to, o čem poročata danes oba koroška časopisa, kaj so tudi teme v sosednji Sloveniji. No, Kleine Zeitung danes osrednje poročanje namenja temu, da se August Vöginger po obsodilni sodbi v aferi kadrovskega klientelizma umika z položaja vodje kluba, pa da ostaja poslanec. Očiščevalna sodba je geslo ob sliki, na kateri vidimo tudi omenjenega politika. Sicer pa boste še nekaj več lahko prebrali tudi o tem, da se letos vrtičkarjem in vrtnarjem ni treba bati ledenih možev, kajti ti, da ne bodo prinesli hladnih noči ali pa tudi nevarnosti pozebe. Nadaljna tema je tudi, da se je v Avstriji brezposelnost sicer povečala, posebej, da so prizadete ženske, je še tudi lahko prebrati na naslovnici in tema, pa je seveda tudi začetek mature. Vse dobro zapisni del lahko preberemo na naslovnici, kjer ne nazadnje vabijo tudi še k branju poročila o prepričljivi zmagi VJC-ja proti moštvu iz Altaha. Torej, tudi teme z naslovnice današnjega časnika Kleine Zeitung. V ospredju poročanja izdaje Kronen Zeitung je prav tako politična afera, zaradi katere je, kot je zapisano geslo, Vöginger po obsodilni sodbi odstopil. Sodišče mu je izreklo 7-mesečno pogojno kazen zaradi kadrovskega klientelizma, je še med drugim zapisano. No, nekaj več pa boste lahko prebrali tudi še o tem, da se na Bližnjem vzhodu stopnjuje napetost. Iran, da je obstreljeval ameriško ladjo, tako je zapisano. Nadalje boste lahko prebrali tudi še nekaj več o knjigi, ki razkriva stare koroške naciste. Sicer pa naslovnico dopolnjujeta tudi še vest o tem, da je domnevni storilec, ki naj bi zastrupil 2 kozarca otroške hrane Hrib, prekinil molk in da je nogometni klub VAC z zmagov Altahu oddal tako imenovano rdečo laterno. Toliko, torej tudi še iz naslovnice Kronenzeitung. Zrelostni izpit za 7251 kandidatov pa je glavna tema poročanja današnjega časopisa Delo. Med drugim je zapisano, da od danes dijaki splošnih in poklicnih srednjih šol opravljajo pisne in ustne izpite iz obveznih ter izbirnih predmetov. Za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti pa se bodo izpiti začeli nekoliko kasneje, konec maja, poroča recimo Delo. V današnji izdaji časopisa Večer pa boste lahko med drugim prebrali, da po pojavu kač v bližini naselij in priljubljenih sprehajalnih poti strokovnjaki pozivajo k previdnosti, sicer pa ne k paniki. Zaradi toplejšega vremena so kače, tudi strupenjače, spet bolj dejavne, vendar napadi na ljudi ostajajo zelo redki, je med drugim zapisano. Toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala. Ja, zdaj pa bo še časa za dvoje vabil na zanimiva koncerta. Na to pa bomo prisluhnili tudi še Manci Špik. S tem pa bomo prišli tudi prav do pol osme ure, ko pa bodo na vrsti spet informacije poročila v slovenščini. Do tega pa vam seveda še naprej želim prijetno poslušanje, obenem pa tudi še enkrat lepo dobro jutro.
1: Brzile mož se vastaja.
2: Biva že Brzile.
3: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
2: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
3: kvartet Ojsterniks,
2: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
3: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
2: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
3: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
2: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
3: v Šiši v Zahomcu.

0: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
0: Nastopajo moški pevski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
0: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
0: V petek 8. maja ob 19. uri v Ljudski šoli v Rožek.

0: Franca Špik je bila to s pesmijo Sreča računa, nate med tem pa je ura natanko 37 minut, kar pomeni, da je spet čas za...
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Okoli 70% vodostajev je bilo konec aprila prenizkih. To izhaja iz analize nevladne organizacije Greenpeace. Na vsaki deseti merilni postaji so bili izmereni zgodovinsko nizki vodostaji, najnižji odkar potekajo meritve. Predvsem so prizadeti Gornja Avstrija, Salzburška in Koroška. Sebastian Theising-Matej, strokovnjak za vodo pri Greenpeaceu, meni, da suše niso več le izjema, temveč nova realnost. Avstrija na to ni dobro pripravljena, meni Sebastian Theising-Matej. Koroška umetnostna in kulturna strategija 2030 je dokončana. Strategijo so skupno razvili kulturni oddelek dežele Koroške, IG KIK in Koroški kulturni gremi. Nova strategija ima šest težišč. Deželno računsko sodišče tako kulturno strategijo od dežele zahtevalo že večkrat. Razvoj strategije je trajalo več kot dve leti, sodelovalo je 1400 udeleženk in udeležencev po celi deželi, ki so v izdelovanje strategije vnesli svoje ideje. Včeraj se je za dijake in dijakinje začela pisna centralna matura. Na poklicnih šolah se je začela včeraj, na splošnih višjih šolah začne danes s predmetom nemščine. Do 13. maja sledijo pismeni izpiti v ostalih jezikih, kot ni na primer matura slovenščine, ki bo 12. maja, ter matura matematike. Letos še velja pravilo 30%, ki upošteva ocene maturantk in maturantov iz šolskega leta, če pri posameznem izpitu dosežejo vsaj 30%. To pravilo bo naslednje leto ukinjeno. Največje grožnje Avstriji izhajajo po zadnjem poročilu Zveznega urada za zaščito ustave in preprečevanje terorizma, od islamističnega terorizma in od desničarskega ekstremizma. Tudi na Koroškem so se povečala kazniva dejanja obeh skupin. Poročilo prav tako kaže, da je Koroška zvezna dežela z največ tako imenovanimi državnimi sovražniki, ki sodijo v področje desničarskega ekstremizma in odklanjajo Republiko Avstrijo kot demokratično pravno državo.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Smo sredi jutranje konice in to se v Celovcu zrcali na raznih mestnih upadnicah. Najbolj zgoščen je promet sleko prej na Šentviški ulici in pa tudi na Rožanski cesti v smeri proti centru. Tam pride občasno tudi do krajših zastojev. Opozorilo pa tudi za vse voznice in voznike, ki se spod june vozite proti Celovcu ali v smer proti Celovcu. Nastavi namreč zastoj na A2 južni avtocesti v obeh smereh in sicer na višini izvoza Grabštan ali dovoza Grabštan in sicer na celotnem območju gradbišča. Po ostalih cestah pa promet poteka urejeno in brez posebnosti, to velja tudi za ceste na južnem Štajerskem, tako da vam lahko želim srečno in varno vožnjo.

0: To pa je bila zdaj Nastja Gabor s pesmijo Tu in zdaj. Tu in zdaj je ura 7:41 minut, tu in zdaj pa je tudi čas, da še enkrat prisluhnemo današnji jutranji misli. In v tem tednu nas svojimi mislimi spremlja dramski igralec Gregor Čušin in danes razpravlja in za svoje misli usmerja v razpravo in zamisel o zvestobi. Tako kot vam, pa seveda tudi njemu še enkrat velja prijeten pozdrav in lepo dobro jutro.
1: Zvestoba. Ko rečemo zvestoba, običajno takoj pomislimo na moža in ženo, na zakonsko zvestobo, kar je sicer lepo in prav. Pa vendar se bojim, da smo pojmovanje zvestobe vsaj v svojih mislih, če ne tudi v stvarnem življenju, skrčili in zožili na 220x180 cm, kar je nekako povprečna dolžina in širina zakonske postelje. Kajti, če ne ob zvestobi, pa prav gotovo ob nezvestobi, takoj pomislimo na varanje in se že trkamo po prsih, češ to pa jaz nikoli. A kaj sem pravzaprav obljubil, ko sem dal besedo, da bom zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju? Ma res zgolj to, da ko boš nesrečna, ne bom iskal tolažbe pri kakšni drugi, ki bo srečna. In da ne bom, ko boš zbolela, šel po zdravila kakšni tretji, ki bo kar prekipevala od zdravja, ali k četrti, ali k peti, kdo bi štel. Zvestobo lahko pravilno in v polnosti razumemo samo, če obljubo povemo do konca, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Ljubezen in spoštovanje pa sta sestavni del prve in največje zapovedi in sta nujni v vsakem odnosu, ne le v odnosu do bližnjega. Toliko bolj pa sta seveda nujni v zakonu, kjer mož in žena postaneta eno meso, eno telo, eno srce in ena glava. Prevara oziroma prešuštvo je seveda najvidnejša in najbolj boleča oblika nezvestobe. A nezvest sem lahko v mnogočem, v velikem in v malem. In se nezvestoba dostikrat skrije v kaj, kar je na prvi pogled družbeno koristno, sprejemljivo in celo pohvalno. To, da sem priden delavec, sposoben in tako rekoč nepogrešljiv na svojem delovnem mestu, je sicer lepo. A če me pogrešata žena in družina, če sem več v službi kot doma, če pohvalo in potrditev iščem, dobim in najdem med sodelavci in ne pri ženi, je to že prvi znak, da je služba moja ljubica. Lahko sem najboljši strelec ekipe, najčistejši tenor ali najglobji bas zbora, a če so treningi in vaje na družinskem urniku pomembnejši od govorilnih ur, roditeljskih sestankov, nastopov v glasbeni šoli ali brisanja ritk in noskov, je to jasen znak, da je moj hobi postal moja ljubica. Lahko sem dejaven v skupnosti, župniji, pripravljen poprijeti za vsako delo in poskrbeti za vse, a če sem domača opravila preložil na ženo in otroke, če je moja družina lačna moje bližine, potem sta dobrodelnost in pobožnost moji ljubici, ki ima dajem prednost pred zakonito ženo. Jasno je, da me moji talenti, delo, hobi, prijatelji, skupnost delajo to, kar sem. In me seveda tudi gradijo v dobrega in boljšega moža in očeta, a imajo vrednost le, če sem dober in vedno boljši mož in oče.

0: Fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, tako je. Spet je čas, da se pozanimamo, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi ob 7:53, pa zato zdaj pozdravljam na Radižah. Nužija Vizarja, lepo dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro tudi vam, torej celovcu in seveda posebno tebi, Dominik, in seveda vsem poslušalcem, ki naju poslušajo.
3: Ja,
4: ja, vreme nekako je lahko napovedati, bi rekel, ker je vsak nas skoraj podobno. In precej se je ogrelo, zdaj je precej toplo postalo skozi ta južni veter in danes zgodaj zjutraj smo imeli že 12
3: stopin,
4: to se pravi, to je kar precej v primerjavi s prejšnjim tednom, ko smo je skoraj že bili pri minusu, pri nas enkrat ali dvakrat celo skoraj bila malo sreček. Temperature so se kar precej zvišale.
3: Mm-hmm.
4: Seveda, skozi dan potem bo pa tudi zopet precej toplo postalo, kot smo včeraj že doživeli, verjetno tudi danes, da bomo imeli kar 27 stopin.
3: Kar je recimo tudi opazno in to ste tudi že napovedali, da so te razlike tako občutne, ne? V bistvu v kratkem obdobju iz mrzlega takoj v vroče.
4: Ja, zelo hitro se to spremenja seveda in res tako velike razlike so to, kar smo sicer nismo toliko navajeni pozorov tega in seveda tega časa, zdaj smo je že v majniku, bi moralo zjutraj že biti malo bolj toplo, no prejšnji teden smo to je doživljali skozi. Seveda večje probleme pa je ta suša, ker zavetno tudi danes ali jutri ne bo dosti kaj mokrote ali dežja, kar je napovedano in ne zgleda potem. In to bo pomale mi je postal res malo problem. Zunaj, če pogledaš, če ima kdo malo večji vrt, tako pri nas imamo precejšen, obsežen vrt, to je ne utegneš več prilivati, pravzaprav ali zalivati nekaj, ker to je takšna suša, da boš dvakrat na dan moš skoraj že zalivati.
3: Tako, no vprašanje je pa še tudi, kako dolgo boš lahko sploh še zalival, kaj te verjetno bo kar malo prišla tudi kakšna prepoved.
4: Ja, to je pa drugo vprašanje. No, mi imamo k sreči še lastno vodo za domačo rabo.
3: Okay.
4: Če pogledaš reke ali potoke, tudi naš potok, ki teče mimo hiše sporeja, skoraj ni več vode v potoku, to se reče, da se že opaža to tudi to celo leto, pozapom ni bilo dosti padovine in to je že upara vse skupaj.
3: Ja, ampak seveda, narediti proti temu za zdaj ne moramo, kaj to je že kar nekaj let, tudi vedno spet ugotavljamo, da se vreme, da se klima tako rekoč spreminja. Biti je pač treba pozoren in pa morda tudi pač varčno upravljati z vrodo.
4: Ja, seveda, malo se bo treba na to tudi ozirati in tudi življenje kot tako bo treba malo temu prilagoditi, ker do zdaj je bilo vse tako nekako samo in umevno in seveda težko je na nekaj da češ tega ne boš več ali to ne rabiš več, ko smo navajeni na seveda, da imamo vse in da nam ni treba bilo štekliti do zdaj. No, seveda, če smo pa cinični, malo smo pa sami doprinesli tudi do tega.
3: Tako je. Ja, no, upajmo, da bo mejnik potem morda še tudi prizanesel, da bo kaj padavin, ne tako kot april, ki sicer velja za mesec, ko je vse možno, morda se bo tudi to nekoliko spremenilo.
4: Ja, seveda, to samo upati moramo, no, in da se bo res spremenilo in da bo imeli še ali doživeli še tudi tega, da bude dosti dežja po malim razlih. Res kako bo, ne bomo videli, postimo se pretenetiti, no.
3: Tako.
4: Samo do zdaj pač vidimo, da ne tako, kot bi moralo biti.
3: Duži, hvala lepa za ta pogovor, za pojasnila, sicer pa tudi zaželim lep dan, ki bo itak lep, morda pa tudi v tem smislu, da bo le morda malo poškropilo tudi danes na Radišah.
4: Tako je, tudi drugo vreme je lepo, to se reče, če ima kaj, zdaj smo že hvaležni, če ima slabo vreme in da bi res preživali nekaj dni, to je tudi nekaj, kar bi res potrebovali. No, tudi jaz zaželim vse lepo in vse dobro, vsem poslušalcem na okrogu. Tudi tebi, Dominik, vse lepo in lep dan in zaželim srečno.
3: Hvala, adio.
4: Adio.

8.12 minut je ura, čas za bolj obširen pogled na vreme, kakšno bo vreme danes in jutri na Koroškem, Štajerskem in kako kaže vremenska slika. Nad osrednjo Evropo je šibko območje nizkega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta se od zahoda bliža tudi našim krajem. V višinah k nam doteka bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. Torej, iz Italije se nad Koroško pomikajo gosti oblaki, predvsem v krajih na zgornjem Koroškem, bo zato potem čez dan ponekod deževalo. V krajih na južnem Koroškem bo večinoma ostalo suho, tam bo tudi dlje časa sončno. Jugozahodni veter se bo okrepil in bo zelo živahen, v gorah bo močan, sunki od 40 do skoraj 70 km na uro. Razmeroma toplo bo tudi danes, kajti temperature bodo med 16 in 23 stopinjami Celzija. Jutri bo potem na Koroškem vse bolj nestanovitno, kljub temu pa bo zelo vetrovno. Dan se bo marsikje začel sicer s soncem, le ponekod bo nekaj jutranje megle. Že dopoldne se bo povsod pooblačilo in povečala se bo tudi verjetnost za padavine. Popoldne in zvečer bo predvsem v krajih na zgornjem Koroškem lahko celo močneje deževalo, možne so tam tudi posamezne nevihte. Še naprej bo pihal zelo živahno močan južni veter, najviše dnevne temperature pa bodo jutri na Koroškem dosegle 16 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo na Štajersko. Ob soncu se bodo zahoda danes pojavljala oblačna polja, ki se bodo potem popoldne večinoma zgostila in lahko krajevno prinesla tudi nekaj dežja. Na Štajerskem bo zapihal živahen domočan veter južnih do jugozahodnih smeri, v hribovitem svetu pa so od poldneva naprej možni tudi viharni sunki do 80 km na uro. Najviše dnevne temperature bodo

25 stopinj Celzija, v zgornjem delu doline Mure pa bo nekoliko hladneje. Toliko torej pogled na vreme tudi še za Štajersko, poglejmo pa tudi, kakšni so obeti za Slovenijo. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa se bo že pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20, na vzhodu države pa do 23 stopinj Celzija. Toliko torej o vremenu, med tem je ura 8:15 minut s Kingstonni in pesmijo Cela ulica nori, cela ulica seveda nori, pa gremo zdaj naprej v tem radijskem programu.

Dekleta Smrtnik so bila to s pesmijo Pravi prijatelj ob 8 in skoraj da tudi 23 minut. Mi pa še osvetlimo tudi nekatere zanimivosti v zvezi s tem današnjim 5. majem. Med drugim je to danes 117. dan v tem letu 2026 in je dan, ko recimo je luna v znamenju strelca, kar da pomeni, da je dober dan za tveganja, za izzive, tudi za tekmovanja, šport, igre, prošnje, usluge in užitke. Ja, ob takem vremenu, kot ga imamo trenutno, bi lahko res, da tudi že kar uživali v kakšnem jezeru in podobno. Vkolikor si to lahko privoščite, potem čestitam. Drugim pa seveda kljub temu želim, da bi se tudi to kar hitro lahko uresničilo. Slab dan pa je danes za materialne zadeve, za podpis pogodbe, za organiziranje in tudi za kakšne kirurške posege. Danes je tudi dan, ko slavijo med drugim sveti Avertin iz Tura, ki je bil diakon in puščavnik. Danes pa je tudi dan svetega Evigolija, ki je bil škof. Nadalje danes praznuje tudi sveti Godard ali pa Gotthard, ki je bil škof. Nadalje pa tudi še slavi sveti Leon, to pa je bil puščavnik. Potem praznuje tudi sveti Niceti iz Vijene, ki je bil škof in nenazadnje je recimo tudi danes dan svetega Sarkadoza iz Limogesa, ki je bil pat, škof in menih. No in če ste tudi vi med tistimi, ki imate bodi si prav danes rojstni dan ali pa god, vam z tega mesta zaželim vse najboljše. Poglejmo pa tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki med drugim danes se ozira nazaj na prvi dan tega meseca. Ako 1. maja dan dežuje, dobro letino oznanjuje. Ali pa, če je velikega travna lepo, je dobro za kruh in seno. Toliko v tem sklopu z dvema pesmima, zdaj pa še do 8:30.

0: Zdaj je ura, pol na devet, spet je čas za informacije v slovenščini, zato se mi je v studiu ponovno pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Okoli 70% vodostajev je bilo konec aprila prenizkih. To izhaja iz analize nevladne organizacije Greenpeace. Na vsaki deseti merilni postaji so bili izmerjeni zgodovinsko nizki vodostaji, najnižji odkar potekajo meritve. Predvsem so prizadeti Gornja Avstrija, Salzburška in Koroška. Sebastian Tajsing-Matej, strokovnjak za vodo pri Greenpeaceu, meni, da suše niso več le izjema, temveč nova realnost. Avstrija na to ni dobro pripravljena, meni Sebastian Tajsing-Matej. Koroška umetnostna in kulturna strategija 2030 je dokončana. Strategijo so skupno razvili kulturni oddelek dežele Koroške, IG KIK in Koroški kulturni gremi. Nova strategija ima 6 težišč. Deželno računsko sodišče tako kulturno strategijo od dežele zahtevalo že večkrat. Razvoj strategije je trajalo več kot 2 leti, sodelovalo je 1400 udeleženk in udeležencev po celi deželi, ki so v izdelovanje strategije vnesli svoje ideje. Včeraj se je za dijake in dijakinje začela pisna centralna matura. Na poklicnih šolah se je začela včeraj, na splošnih višnjih šolah se začne danes s predmetom nemščine. Do 13. maja sledijo pismeni izpiti v ostalih jezikih, kot na primer matura slovenščine, ki bo 12. maja, ter matura matematike. Letos še velja pravilo 30%, ki upošteva ocene maturantk in maturantov iz šolskega leta, če pri posameznem izpitu dosežejo vsaj 30%. To pravilo bo naslednje leto ukinjeno. Največje grožnje v Avstriji izhajajo po zadnjem poročilu Zveznega urada za zaščito ustave in preprečevanje terorizma, od islamističnega terorizma in od desničarskega ekstremizma. Tudi na Koroškem so se povečala kazniva dejanja obeh skupin. Poročilo prav tako kaže, da je Koroška zvezna dežela z največ tako imenovanimi državnimi sovražniki, ki sodijo v področje desničarskega ekstremizma in odklanjajo Republiko Avstrijo kot demokratično pravno državo.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Medtem, ko je pred pol ure še bilo stanje na cestah takšno, da je na mnogih odsekih prišlo do krajših zastojev, pa se je zdaj že spet vse sprostilo. Tako na koroških kot tudi južnoštajskih cestah promet poteka urejeno in brez kakšnih zastojev. Zgoščen je le še na območjih, kjer je kakšno gradbišče, vendar do zastojev nikjer ne pride več. Tako da vam lahko v tem smislu zaželim prijetno in varno pot.

0: Monika Osenik je bila to s pesmi o tebi, ko je ura 8 in čez nekaj trenutkov tudi že 41 minut. In ko, kot obljubljeno, sledi spet naslednja točka. In to je...
1: Pesem Eurovizije 2026 na Dunaju. Predstavljamo pesmi za Eurovizijo.

0: po slovenskem sporedu URL.
1: In tudi danes vam bomo predstavili enega sodelujočega oziroma sodelujočo na tej pesmi Evrovizije na Dunaju. Vse bliže smo tudi začetku tega tekmovanja. Ja, že vrsto raznih pesmi ste lahko slišali v minulih tednih tudi v slovenskem sporedu ORF. Danes pa vam bomo predstavili pesem Ukrajine. Ukrajina je ena najuspešnejših držav v zgodovini pesmi Evrovizije. Na tekmovanju je Ukrajina zmagala že trikrat in je edina država, ki se od uvedbe polfinalov vedno uvrstila tudi v veliki finale. Letos Ukrajino zastopa pevka z umetniškim imenom Leleka. Pravo ime, Viktorija Kornikova, rojena leta 1990, je ukrajinska jazz pevka, ki že več let živi in ustvarja v Nemčiji. Njeno umetniško ime pomeni štorklja, simbol vračanja doma in upanja. Na nacionalnem izboru Witbier leta 2026 je prepričljivo zmagala skladbo Rednim, za katero je prejela najvišje ocene tako žirije kot občinstva. Pesem je preplet ukrajinščine in angleščine, njen naslov pa pomeni domačim oziroma družini. Čeprav besedilo ni neposredno politično, ga je zaznamovalo obdobje začetka vojne leta 2022 in občutki, ki jih je pevka doživela ob dogajanju v Ukrajini in na demonstracijah v Berlinu. Leleka bo Ukrajino predstavila v drugem polfinalu 14. maja. Zdaj pa prisluhnimo njenemu letošnjemu evrovizijskemu prispevku.

0: Žan Serčič je bil to spismejo, vse bilo je prav, ko je ura odbila 58 minut, pa imamo za vas še pripravljeno.
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
3: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
4: Ega, koga naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
5: Z knjižne police v žarišče.
2: V žarišče.
5: Če kdo še dobro knjigo išče, išče.
2: Berem, bereš,
5: biraj. Bera je prava,
1: prava.
5: Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
5: Prava zabava.
0: Torej, imamo pripravljeno opozorilo na svet, ki bi lahko tudi v nadaljevanju, morda tudi v prostem času, ob kakšnem dopustu, prelistali in prebrali. Danes vam bo vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, Dragana Laketič, predstavila knjigo z naslovom Džan. Andrej Platonov, eden največjih ruskih pisateljev 20. stoletja, je kratki roman Džan napisal leta 1935, v necenzurirani obliki pa je besedilo izšlo šele po avtorjevi smrti. Gre za četrti knjižni prevod Platonova v slovenščino.
6: Ali je ostala v ljudstvu vsaj najdrobnejša duša, da bi se skupaj z njo lahko našlo skupno srečo? Andrej Platonov je bil ruski pisatelj, pesnik, novinar in inženir, ki se je rodil na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Odraščal je v delavski družini in je težko fizično delo izkusil že v svoji mladosti. V istem obdobju se je v njem prebudila želja po pisanju. Hotel je, da bi njegova literatura služila družbi, a njegovi zapisi sovjetske resničnosti niso bili po volji oblastem in veliko njegovih del je ostalo neobjavljenih še dolgo po njegovi smrti. Eno izmed njih je kratek roman Džan. Osrednja oseba dela je Nazar Čagatajev, mlad ekonomist, ki ga je oblast poslala v pustinjo Turkmenistana. Dobil je nalogo, da nomadskemu ljudstvu na dnu starodavnega morja, kjer je bil po legendi nekdaj svetovni pekel, pomaga do boljšega življenja. Majhna skupnost namreč ni imela ničesar, razen duše in ljubega življenja, ki so mu ga dale ženske, matere, ki so ga rodile. Džan pripoveduje zgodbo o človeški krhkosti in vzdržljivosti v surovem okolju nepojemljivega trpljenja. Vzbuja razmislek o sreči, o volji do življenja, o iskanju smisla, o hrepenenju, o upanju. In ostaja z bralcem tudi, ko ga odloži. Pa preberimo odlomek. Gulčataj ni obžalovala sina. Pozabila je nanj. Sklonjena je šla za drugimi in se z rokami dotaknila peska, kadar se je zazdelo, da v njem leži kakšna stvar. Mola Čerkezov se je držal za gulčajnino obleko in nenehno skušal pomniti, da je živ. Nur Muhamed z obupanim srcem je vzel Ajdin v naročje. Namenil se je negovati, hraniti to dekletce in jo uporabiti za ženo, potem pa jo predati drugemu. Morilo ga je, da je v ljudstvu Žan premalo žensk, pa še te, ki so bile žive, so se že postarale, upanje je zbudilo samo Ajdin, ker je bila še majhna. Ženske so dragocenejše od moških, lahko so hkrati za delo in za naslado, a tudi moški se lahko dobro prodajo, če le ne pomrejo na dolgi poti. Tisto jutro, ko Čagatajeva ni bilo v skupnem nočišču, se je Nur Muhamed nasmehnil in naredil skrbno beležko o njegovem izginotju v svojem zveščiču, kjer je za vsak primer zbiral podatke za svoje poročilo o službenem potovanju. Domneval je, da je Čagatajev zbežal, da bi se rešil, kakor vsak živ in malodušen človek, in počutil se je bolje brez njega.
0: Vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič je predstavila odlomek iz romana Džan pisatelja Andreja Platonova. Knjiga, ki jo je prevedel Drago Bejt, je v slovenskem prevodu izšla leta 2024 pri založbi Družina. To pa je bil hkrati tudi današnji predlog na svet za primerno in zanimivo čtivo. Ja, zdaj pa je časa še za malo glasbe, vse do devetih, ko bodo na vrsti svetovna poročila, na to pa tudi danes sledi med deveto in deseto glasbena oddaja 20 za petih do desetih.

0: te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

Pa smo tudi danes prišli do konca današnje oddaje 20 za 5 do 10. S tem pa bomo zaključili tudi današnji jutrni program slovenskega sporeda URF. Od 6. ure zjutraj sem bil z vami Dominik Hudl in upam, da sem vam lahko olepšal in popestril to današnje jutro. Zdaj ob 10. uri bodo po ustaljeni navadi frekvenco ponovno prevzeli kolegice in kolege Radia Agora. Točno ob 12. pa na to spet sledi opoldanski žurnal slovenskega sporeda URF. Z vabilom, da ostanete na tem valu in prisluhnete v nadaljevanju tudi še nadaljnim programskim točkam, se od vas pozdravljam in vam zaželim še lep in prijeten dan. Do prihodnič, lepo se imejte in

0: Agora, obzorja.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni na valovih Radia Agora. Pred nami je torek, 5. maj in obeta se še en lep majski dan. Mesec maj je mesec prebujanja narave, toplih sončnih žarkov, cvetočih dreves in dobre energije, ki nas spremlja na vsakem koraku. Naj vas tudi danes skozi dopoldne spremlja dobra glasba, prijetne zgodbe in odlična družba. Vabljeni k poslušanju Radia Agora. Do 12. danes z vami Bojana Schreiner-Hrženjak.

To je bila Neša s pesmijo Zaradi upanja, pesem, ki govori o lepih mislih, pogumu in trenutkih, ki povezujejo. In prav upanje, nova prijateljstva ter nepozabna doživetja zaznamujejo tudi poletne dni. Vse to za otroke in mlade v poletnih mesecih pripravlja Sodalitas v Tinjah. Več o tem pa izveste v radijskem prispevku, ki ga zavrtimo v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami na Radiu Agora.

Agora, obzorja. V katoliškem domu prosvete Sodalitas v Tinjah tudi letos pripravljajo pester program poletnih tečajev za otroke in mladino. Od učenja jezikov do naravoslovja in računalništva vsak lahko najde nekaj zase. Z nami

0: Ja, poletni tečaji Sodalitas pri nas v Tinjah so zelo različni in so za vse starosti in se mogoče razlikujejo od tečajev, ki jih ponujajo Krščanska kulturna zveza, Slovenska prosvetna zveza in pa Športna zveza, mogoče bolj res na tem izobraževalnem, kar pa ne pomeni, da je to nekako kot šola, ki jo poznajo otroci, mladinci tekom leta, je vseeno zelo počitniško in so tečaji, ki so potem usmerjeni tudi na jezikovno izobraževanje, to je angleščina, nemščina, slovenščina, je tudi naravoslovje ali pa računalništvo, tako da zelo pestro in pač res na tem izobraževanju, na počitniškem, pestrem, tako bolj počitniškem, poletnem, tako da zelo lepi tečaji, ki so vsako leto zelo dobrodošli pri otrokih in pri mladincih.
1: Komu pa so dejansko te tečaji namenjeni? Od katere starosti do katere?
0: Je tako, da imamo te tečaje od, ja, bi rekla, da tam od 8. leta, to so najmlajši, ki so vabljeni na te tečaje in tu je tečaj računalništva, EDV for Kids se imenuje in tam je od 3. do 5. šolske stopnje namenjen ta tečaj. Drugi so pa za starejše, ti jezikovni tečaji, slovenščina, angleščina, ali pa tudi naravoslovje, so od 11. leta starosti naprej, to se pravi po prvem oziroma 5. šolski stopnji, se tja do 11. šolske stopnje in tabor nemškega jezika je pa namenjen za mladince od 14. pa tja do 18. leta starosti. Tako da različne starostne skupine in tudi tako je, da če so tečaji namenjeni od 11. do 18. leta, je tako, da so tudi po skupinah razdeljeni, tako da niso 18-letni z 11-letnimi, ker tudi ti interesi in zanimanja seveda se morajo tudi poklapljati, tako da ostaja zanimivo tudi za starostne skupine in da se tudi med sabo lahko spoznajo.
1: Veronika Kušej, katere vrste tečajev pa ponujate letos?
0: Ja, letos prvi tečaj, ki ga ponujamo za otroke mladince oziroma v tem primeru za mladince, je tabor nemškega jezika. Potem imamo tudi poletni tabor slovenščine, naravoslovni teden, ki bo dvojezičen seveda in potem pa tudi angleščina, English Summer Camp in pa EDV računalništvo za otroke. To se pravi kar nekaj tečajev, ki jih ponujamo za otroke, mladince in smo zelo veseli, če se potem tudi otroci, mladinci radi odzovejo, če se vedno spet vračajo. Pri angleščini naprimer je bilo tako, da smo imeli to prvotno do 14. 15. leta starosti otrok, mladincev in potem so pa mladinci takratno 14, 15 letni nikako niso hoteli odnehati in so prosili, če bi lahko to podaljšali, če bi lahko, ne vem, da bi spet eno leto še dodali, pa še eno leto dodali. Zdaj imamo pa tako, da imamo tam do 18. leta starosti in vidimo, da je to čisto super stvar in zelo lepo funkcionira tudi z mladimi skupaj. Gledamo pač, da nudimo za to in za drugo starost nekaj, da je tudi nekaj ločenega, nekaj skupnega in to se tudi nekako vidi, da je pa tudi, če je starost, pravzaprav ta starostna razlika kar visoka za take starosti oziroma za otroke mladince, to zelo super funkcionira skupaj, je kar nekako družinsko.
1: Kdaj se pa dejansko leto začnejo ti poletni tečaji?
0: Ja, prvi tečaj, ki se prične, je še pred koncem šolskega leta pri nas v Avstriji in sicer tabor nemškega jezika in ta se prične 6. julija. Tukaj pri nas je še potem cel teden šola, ampak v Sloveniji, kot vemo, končajo že prej in tudi pri nas potem zadnji teden ni več take hude sile v šoli, da bi morali biti vsi čisto skozi navzoči. In ta tabor nemškega jezika je pa namenjen prav osebam, mladincem, ki ali želijo priti k nam iz Slovenije, sem v Avstrijo, da se izobražujejo, da nadaljujejo šolsko pot pri nas, naprimer na Trgovski akademiji ali pa na Višji šoli za gospodarske poklice ali pa tudi taki, ki tudi želijo preskočiti naprimer tudi na Slovensko gimnazijo, da pridejo, teh je mogoče malo manj, ampak tudi na Slovenski gimnaziji ali pa vsi ti, ki so že tukaj pri nas v Avstriji na Koroškem in še ne obvladajo toliko nemščine, je to

0: seveda zelo dobrodošla ponudba, tako da se v enem tednu intenzivno vse skozi lahko pogovarjajo o nemščini, ne zdaj v tistem šolskem, klasičnem sistemu, temveč res v počitniškem modusu, in to je neverjetno, koliko res profitirajo v enem takem tednu, kako napredujejo in kako lahko tudi to obvezno slovnico, brez nje seveda ne gre, a lahko tudi nekako na en igriv počitniški način zelo lepo posreduješ. In so veliki napredki, to se res vidi v enem tednu, da neverjetno profitirajo.
1: Veronika Kušej, kako pa poteka tipičen dan na vaših poletnih tečajih za vse tiste, ki se jih še niso udeležili?
0: Ja, je tako, da vsi tisti, ki prespijo pri nas, večina prespi, ampak seveda to ne omejujemo, tako da taki, ki si mogoče še ne upajo, mlajši, prespati nekje drugje ali pa so blizu doma in mislijo, da je bolje, da se vozijo dnevno sem pa tja. Tisti, ki prespijo, seveda začnejo nekje med 8 pa 8:30, da grejo na zajtrk, potem po 9 uri se zberejo v skupinah, na začetku vedno si skupaj v dvorani, v ta veliki dvorani, tako da se malo pove, kako je bila mogoče tudi noč ali pa kaj je plan za današnji dan, za ta dan, in potem grejo po skupinah, katere so razdeljeni so po starostni skupini in pa tudi po znanju, tako da oboje se upošteva in to se nekako tudi kar na začetku že preden, da se porazdelijo, ni glih tak test, ne bi rekla, ampak se vsi tisti, ki poučujejo, ki so z njimi mentori, pogovarjajo že na začetku, ko pridejo, izprašujejo jeziku in potem jih pa že nekako tudi dajo po skupinah. In potem, kot rečeno, grejo v skupine, tam imajo nek malo bolj pod navodnicami klasičen pouk dopoldne in potem je kosilo, popoldne je pa vedno kak program, tak, ne vem, ali je kreativnost, ali je nekaj športnega, ali gremo na Klopinsko jezero, da se grejo kupati, odvisno, poletje je seveda lahko zelo vroče, časi tudi dvakrat gremo v tem tednu na Klopinsko jezero, da se grejo kupati, kar pa ne pomeni, da se samo kupajo, temveč imajo tudi tam nek počitniški program, da tudi tam ostane v jeziku, da se tudi tam pogovarjajo, ali v nemščini ali angleščini, odvisno v katerem jeziku pač je ta teden. Potem so tudi kakšne kratke enote, kjer spet so nekako malo bolj pod navodnicami, vedno rečem, v šolskem tem sistemu. Na to je večerja in po večerji je pa še večerni program, ali je tu, ne vem, disko, karaoke, kaj športnega, kulturnega, kino, vse možno, pač tu je vedno, zelo varira, včasih je tudi, da je kaka tema tedna, največkrat ni teme, ker le pustijo ti učitelji raje, da si pustijo malo bolj prosto, odprto, ampak včasih pa se tudi zgodi, da je kaka tema, predvsem, če je, ne vem, da je glih en velik dogodek evropski, karkoli, in da se ponuja, ne vem, ali so olimpijske, ali pa zdaj Eurovizija, karkoli, zdaj samo tako pač malo nekaj povem, ampak vseeno pa pustijo tudi nekako odprto, da so tudi teme, ki si jih otroci, mladinci sami želijo, da se tudi to upošteva.
1: Kaj pa je po tvojem mnenju največja prednost ravno takšnih programov za otroke in mlade?
0: Ja, prednost je, jaz mislim, ta, da je to počitniški program, ki je bolj sproščen in tudi ta, da niso v razredu, v tistem ustaljenem razredu, ki so vedno in tam vsak človek ima nekje en imidž, ki ga imaš in če si miren, si potem tudi tak miren, ali če si glasen, si glasen, imaš pač neke tiste imidže, ki jih pač ja, vsak človek jih ima in tu je pa čisto nova formacija in novi prijatelji, mladinci, otroci, karkoli, ki se večinoma med sabo ne poznajo in tu ima vsak tudi možnost, da se čisto druge luči lahko pokaže in nastanejo druga prijateljstva, cel kup enih pozitivnih stvari, ki jih tako lahko v počitniškem takem učenju, izobraževanju lahko doživiš in to so res spomini prijateljstva, ki ostanejo za večnost in prijateljstva vidim, da so tudi potem še, da ostanejo v kontaktu in to je že nekaj zelo lepega. Same imam tudi dobre spomine na take izobraževalne zadeve, na nekdanje kolonije, kjer smo bili na morju in to so bili čisto drugi ljudje, ki smo jih spoznali in to res ostane, to je nekaj zelo čudovitega.
1: Ravno sem želela vprašati, kaj udeleženci največ odnesejo seboj, a je to znanje, izkušnje ali nova prijateljstva, verjetno kar vse tri stvari.
0: Jaz mislim kar vse, a ne? Ampak jaz mislim, da glede znanja je pri otrokih, mladincih bolj tako, da je to mogoče bolj stranski učinek, da se tega ne toliko zavedajo, ampak da se zavedajo tega šele kasneje, ko so mogoče odrasli, da potem bolj vidijo, kaj vse to je prineslo, tudi tako v izobraževanju, glede jezika, glede vsega, ampak to, kar pa gotovo je, tudi neka, če greš sam na nek tečaj, ti prinaša tudi neko res samozavest, tu je pogum in da se znaš postaviti, da znaš tudi izhajati z drugimi ljudmi, da znaš komunicirati in da se enostavno odpreš in tu je že ena zelo velika prednost prav pri takih tečajih.
1: Slišali smo torej, da poletni tečaji v Tinjah ponujejo pestro izbiro programov za otroke in mlade. Tu se tudi prepletata učenje in sproščeno počitniško vzdušje. Udeleženke in udeleženci ne pridobijo le novega znanja, ampak tudi dragocene izkušnje in prijateljstva. Veronika Kušej, letos ponujate torej tudi jezikovne tečaje. Zakaj so ti še posebej priljubljeni?
0: Ja, jaz mislim, da so priljubljeni tudi zaradi tega, ker pri nas to ponujamo za dokaj tako solidno ceno, to je ena stvar, zato ker če gledamo tako seznamih institucij, ki ponuja jezikovne tečaje izven države, če gre za eno angleščino ali pa italijanščino v to državo, kjer se pač to govori, so to izredno dragi pravzaprav tečaje in to je, se mi zdi, res ena taka cena, ki si jo lahko privoščiš, kljub vsemu so pa to tečaji, ki jih vodijo naravni govorci, to se pravi, da je okolje in vse v tem tednu res, da ostaje v tem jeziku in to že zelo veliko prenese, ker to so osebe, ki ne govorijo potem v nemščini ali po slovenščini, temveč res ostajajo v jeziku in mislim, da je to enako vredno temu, če greš tudi v državo, tam, kjer se to govori in to že je naša velika želja oziroma tudi izhajamo iz tega, da je tako in ta kvaliteta nam je že zelo, zelo pomembna in zaradi tega se teh tečajev pri nas tudi zelo radi udeležijo, so že dolgoletne izkušnje in starši in vsi vedo, da otroci, mladinci v enem takem tednu res veliko profitirajo in pomembni so, seveda, ti v šoli nikoli ne moreš v tej intenziteti nekako posredovati jezik, da res ta luksus, ki ga imaš, da imaš en cel teden, v katerem govoriš samo v tem jeziku, to je že nekaj zelo posebnega, na šoli tega nikoli nimaš. Zdaj, seveda, glede slovenščine, zdaj pa tako pa gimnazija ali pa ljudske šole, seveda imaš dvojezični pouk ali pa pogovorni učni pouk v slovenščini, sam za nekatere, ki pa jezika ne obvladajo in se pač vseeno odločajo za izobraževalno pot v slovenščini, je pa to že težavno, ker se nikoli ne moreš tako individualno tudi posvetiti nekomu v šolskem, tem rednem pouku, kot pa lahko v taki majhni skupini, ker največ, ki so v naši ponudbi izobraževalni, je 8 ene skupini in tam že lahko čisto drugače delaš, kot pa če jih je v razredu 30, tam se vedno lahko skriješ ali pa ne priješ na vrsto, karkoli. In tukaj pa ni tako, temveč se v takem tednu res intenzivno ukvarjaš z jezikom.
1: Ko sva pa že omenili torej tabor nemškega in tudi slovenskega jezika, kaj pa naravoslovni teden? Kaj lahko otroci tam raziskujejo?
0: Jo, to naravoslovje, to je pa seveda nekaj čisto posebnega. V Sloveniji to bolj poznajo, to so ti naravoslovni tedni, ki jih ima vsak šolar tekom učnega tega vsak dana in to so lepi tedni in mislim, da bi bilo dobro to tudi pri nas uvesti, to naravoslovje, ker tudi konec konca na slovenski gimnaziji je zdaj razred Anice Petek in to razred, s katerem se bolj intenzivno ukvarjajo tudi z naravoslovjem, in biologija, fizika, kemija, matematika, vse to je za veliko kjerega, kar strah in groza. Ampak ravno to je tisto, kar želimo v tem tednu nekako posredovati, da so to predmeti, ki so nekaj zelo, zelo lepega, da so to predmeti, ki jih ti v vsakodnevnem življenju srečavaš vse skozi. Da so to naravni pojavi, da so to klimatske spremembe, da je to rast, da so to drevesa, da je to gozd, da je in. In da take predmete in vse te čudeže, ki jih vidimo, zakaj ne vem, so listje zeleni, zakaj odpadajo, zakaj je to tako in drugače, da to nekako v praktičnem vidiš, da to razlagajo osebe, ki mogoče niso zdaj nujno tudi profesori ali pa tudi če so, ampak v nekem drugem okolju, res tam v naravi, da greš konkretno v gost, da imaš konkretno neke poskuse in da je to na en sproščen način, ne tako, da se mora zdaj učiti te formule in, ki so seveda zdaj za življenje, seveda ali pa tudi za, da izdelaš šolski vsak dan, absolutno pomembne, ampak da se jih razlaga tako, da jih res potem razumeš, kaj to pomeni, zakaj je ta klimatska sprememba. In to je res nekaj čudovitega, kar lahko v enem takem tednu tudi potem intenzivno doživiš na nek zelo sproščen način in ko si res se skozi nekako v naravi. In ta teden je pa namenjen za vse, ni samo v slovenskem jeziku, temveč je v dveh jezikih, dvojezično, tudi za nemško govoreče dobro došel in v tem tednu, prav zaradi tega, ker pač tudi ponujamo za nemško govoreče, imamo pa vseeno tudi neko osnovo in kratek del tudi v slovenščini, pouk slovenščine, tako da se tudi mogoče kakšni osnovni izrazi spoznajo tudi v slovenščini. Drugače pa dvojezično, ja.
1: Pogovarjam se z izobraževalno referentko Katoliškega doma prosvete Sodalita Sutinjah, Veroniko Kušej. Veronika, kako pa je zasnovan tudi angleški poletni kamp? Mogoče tudi kot ena zanimivost, poleg slovenščine in nemščine.
0: Ja, angleški ta kamp seveda ima že dolgo, dolgoletno tradicijo pri nas v Tinjah in tudi zelo nekaj posebnega. Seveda poteka tako kot vsi drugi kempi. Nekaj je pouk v pod navodnicami šolskem modusu, ampak veliko pa je seveda tudi sproščenega, kulturnega, športnega, ne vem, vse možno, kar pač je kupanje, kino, vse možno, no, kar pač lahko en tak poletni tabor nudi in zelo radi pridejo otroci, mladinci k nam in vsi se tudi zelo radi vračajo, tako da so res mladinci, otroci, ki pridejo z 11. letom in ostanejo do 17. 18. leta in jaz mislim, da je to največji dokaz, da je nekaj res dobro narejeno, ker se pač dobro počutijo in se radi vračajo, ker če se ne bi dobro počutili, ne bi prišli. In to jaz mislim, da je to za nas najboljše to zadoščenje in pa najlepša ocena, no? Tako. In tudi prav pri angleščini je bilo tako, da so želeli, da povišamo starost in smo jo in je to dobra stvar. In pri angleščini je mogoče to treba reči, da je bilo na začetku že od 10. leta starosti organizirano, potem smo dvignili na od 11. leta, to se pravi od končane 5. šolske stopnje. To pa zaradi tega, ker mi to tudi vse skozi spremljamo in tudi evaluiramo in izboljšujemo, vidimo, kaj se obnese, kaj se mogoče manj obnese in dvignili smo pa prav zaradi tega razloga, ker po ljudski šoli še nimajo toliko tega znanja, da bi res lahko uživali v tem jeziku. In to je potem bolj kontraproduktivno, kot pa, da jih skoraj malo zastrašaš, če prideš kar naenkrat po 4. letu ljudske šole v en kamp angleščine in to so sami naravni govorci, se vse skozi samo v tem jeziku, potem ni nujno, da to preide v neko tisto pozitivnost. In smo opazili, smo videli, koliko potem v tistem enem letu šolske stopne, prvi razred gimnazije ali pa srednje šole, koliko otroci, mladinci res profitirajo in koliko bolj z veseljem potem tudi komunicirajo v tem jeziku in mislim, da je to ena taka bila pametna odločitev in hočem reči, kako važno je tudi, da ne ostaneš vedno pri istem, temveč da tudi evalviraš, da razmišljaš, kaj lahko spremeniš, prilagodiš in to mi seveda se skozi delamo strokovnjaki, tako da tudi to je važno, da ostanemo na nekem nivoju.
1: Poleg tega pa je posebnost tudi računalniški tečaj, kaj se otroci pa tam naučijo?
0: Ja, tu je pa tudi nekaj čisto specialnega. Zdaj mislimo seveda, da otroci, mladinci, ki so že toliko pri smartfonih, računalnikih, da obvladajo vse. Ampak smo videli, smo brali po časopisju, po vseh medijih, ko so enkrat naredili študijo, kako malo se pravzaprav spoznajo, kako malo vejo, kaj lahko ti pravzaprav vsem tem narediš, koliko potencijala je, kaj lahko smartfoni in s tablicami vse to pač narediš in tega ne koristiš. In jaz mislim, da je v tem času, ker ta računalniški tečaj je namenjen za otroke od 8. do 11. leta, da je za te še posebej pomembno, kako ravnaš z vsem tem. Zdaj ni tisto, da kažemo s prstem, kaj moš delati, kaj ne, ampak kako važno je, da jim še bolj posreduješ, kaj s tem aparatom lahko narediš, kako je to zgrajeno in kakšne čudeže lahko tudi ustvariš s tem. In lansko leto smo imeli res odlične referentke, so bile ženske v tem primeru, ampak seveda ni rečeno, da nimamo mešano, ampak v tem primeru so bile ženske. In res študentke računalništva na univerzi, ki so pripeljale s seboj robote in so res potem sestavljali in delali in tiskali majce in to in drugo in to je bilo wow. Kaj vse so v tem tednu res poznali, da res enkrat odpreš računalnik, kaj to je in da z neko logiko razume, zakaj je to ali pa drugo, na otroški način seveda, zakaj to tako funkcionira in to je res wow. Jaz jih res občudujem, kako lahko tako kompleksno stvar lahko res na en tak enostavni otroški način res obrazložiš in nekako posreduješ to veselje in otroci vidim, da pravzaprav krnuče i domov. To je tečaj, ki je seveda samo poldnevni od 9 pa tja do kosila, večina ostane tudi pri kosilu, ampak oni mislim, da bi še kar delali naprej. In to je že lepo videti, kako jih to potem res veseli, kako jih pritegne. To je res en čudež. Zelo lepo.
1: Veronika Kuše, verjamem pa, da vsakega starša zanima še ena stvar, kako je poskrbljeno za varnost in dobro počutje udeležencev in udeleženk.
0: Ja, seveda, to je vsekakor poskrbljeno, ne samo, da spremljajo otroke in mladince, učitelji ali jezikovni ali pa, ne vem, to naravoslovijo, karkoli in to v majhnih skupinah, to je seveda zelo poskrbljeno, so majhne skupine in oni so tudi odgovorni in skrbijo, ne samo, da učijo, temveč tudi seveda za čas, da prebijo tam z njimi. Potem imamo pa tudi spremstvo, tudi popoldne, potem imamo še več spremstva za te izven hiše tudi ali pa pri nas za športne, kulturne, kreativne, druge aktivnosti in tudi zvečer imamo seveda nočno službo, tudi čez noč vedno 2 osebi, da ostaneta, sta tam, ki sta odgovorni tudi za otroke, ne samo za nočni program, temveč tudi potem za čez noč. To je zelo, zelo pomembno in jo, ker po noči seveda so lahko otroci, mladinci tudi zelo izdedljivi, treba samo malo nazaj misliti, kako si bil sam. Je tako, to moraš kar priznati sam sebi. Ampak to vedno zelo, zelo dobro funkcionira in tako da jih ni treba biti strah, sploh ne, to je res zelo, zelo dobro organizirano in so otroci, mladinci res v dobrih rokah.
1: Zdaj pa še najbolj pomembna informacija, kje se lahko zainteresirani prijavijo in dobijo več informacij.
0: Ja, seveda pri nas v domu v Tinjah in najbolje je, da če mogoče vsak, ki to posluša, da pogleda na naši spletni strani, to je sodaleta.at in tam je napisani še več informacij o vsaki preditvi, tedenski ponudbi in če so pa še vprašanja, potem pa seveda sem rade volje na razpolago enostavno poklicati in jim povem, vzamem strah, karkoli, vse, kar je potrebno in tako da se veselim vsakega klica ali e-maila, kakorkoli.
1: Veronika Kušej, najlepša hvala za vse informacije in predstavitev poletnih tečajev in seveda veliko uspeha želim pri vsem tem.
0: Ja, hvala lepa vsem in se res veselim vsake prijave.
1: Dragi poslušalke in poslušalci, torej slišali ste več informacij ter prijave najdete na spletni strani sodalitas.at. Lepo vabljeni.

Smej se, so nam peli dan D in danes se res lahko smejemo z razlogom. Prvi delovni dan v tednu je že za nami, sonce pa nam od jutra lepša ta majski torek. In upam, da ne osvetljuje le dneva, ampak tudi vaše misli. Je ni skrivnost, da lepo sončno vreme dobro vpliva na človeško počutje. Sončna svetloba namreč spodbuja nastajanje serotonina, hormona dobrega razpoloženja. Pomaga pri boljšem ritmu spanja, prispeva tudi k tvorbi vitamina D in nas kar sama povabi ven v gibanje med ljudi in naravo. Zdaj veste, zakaj danes čutite več energije, več motivacije in nekoliko lažji korak. Zato izkoristite ta lep dan za dobro opravljeno delo, prijeten pogovor ali pa za kakšen dodaten korak na svežem zraku. To je torek, 5. maj, najbolj lep, sončen in nasmejan.

Agora, obzorja. Učenke in učenci slovenske gimnazije vas ta petek vabijo k poslušanju prispevkov o pestrem šolskemu tripu. Skozi pogovore z mladimi bomo raziskali, kako se šolsko znanje prenaša v praktično učenje v naravi in kateri ustvarjalni projekti trenutno najbolj zaposlujejo učenke, učence, profesorice in profesorje. Prisluhnite zgodbam o pridobivanju dragocenih življenjskih izkušenj, mednarodnem povezovanju ter izjemnih športnih in raziskovalnih uspehih. Vabljeni k poslušanju posebnih prispevkov učenk in učencev Slovenske gimnazije, ki bodo na sporedu Radia Agora ta petek ob 10:15, ob 11:15 in popoldne ob 14:15. Vsi posnetki bodo na voljo tudi za naknadno poslušanje na agora.at.

Agora, obzorja. Lepo pozdravljeni, tudi malo čez 11. uro poslušate oddajo Agora obzorja, z vami pa sem Bojana Schreiner Hrženjak, ki slovensko besedo povezujem današnji dopoldanski program. Današnji 5. maj pa ni le lep sončen majski dan, ampak tudi mednarodni dan higiene rok. Vsakoletno ozaveščanje o pomenu higiene rok nas spominja, kako pomembne so dobre navade pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in skrbi za zdravje. Roke si radi podamo, jih stisnemo v pozdrav, objamemo bližnje ali z njimi ustvarjamo lepe trenutke, zato jih tudi negujmo. Naj naše roke prenašajo toplino, prijaznost in ljubezen, ne pa bolezni. Hvala, ker ste z nami na radiju Agora.

500 metrov in pesem Hočem te na radiju Agora 105,5. V nadaljevanju pa se ozremo veliko več kot 500 metrov od našega studia. Če gledamo zračno razdaljo, je od Celovca do Černobila kar 1300 kilometrov. Pred točno 40 leti je Evropo pretresla černobilska katastrofa. Iz Evrope pa se trenutno širijo pozivi k gradnji novih nuklearnih elektrarn. Kako je Černobil porušil mite o jedrski varnosti? Kako bi se na takšno nesrečo odzvali zdaj? In ali je povečanje jedrske energije nova energijska smernica Evrope ali so to zgolj politične želje? V oddaji Vive l'Europe bomo analizirali aktualne energetske politike in obudili pretresljive spomine na eno največjih tehnoloških nesreč v zgodovini. Prisluhnite čez nekaj minut.

Ljubičkan, se je klical Ehon. Da se ga ne je dalo vid, zaradi tega, ker je živel v moji glavi. Pa bila prijatelja. A mi pa še danes, če mu ne bi hodila po glavi samemu nade. Smo se bali balu, se je razbila šipa. Kdo je bil? Ehon. Je zmanjkalo pa nimčkov za malcu. Kdo jih je pojel? Ehon. So krali životinsko carstvo. Pa ne mi.

0: Agora, obzorja. V petek 8. maja lepo vabljeni v Celovški koroški muzej na predstavitev knjige Hinschauen, poglejmo, Koroška in nacionalsocializem. O predstavitvi knjige bodo odprli še novo razstavo z naslovom Für das Kind, za otroka, v petek 8. maja ob 18. uri v Koroškem muzeju Celovec.
1: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem

0: Agora, obzorja.
1: Počasi se izteka tudi današnja oddaja Agora obzorja. Hvala, ker ste dopoldne preživeli v družbi Radia Agora. Besedo zdaj predajamo slovenskemu sporedu ORF, lepo pa vas vabimo tudi k poslušanju našega popoldanskega programa. Danes se bomo podali k Muri, eni največjih naravno ohranjenih rek v Evropi, ki pravijo tudi Evropska Amazonka. O dvojezičnosti in šoli bo razmišljal Teodor Domej, na posluh pa ponudimo tudi prispevek iz oddaje Sotočja, ki nas tokrat popelje v vas Mačkolje. Tam živi Danica Tulsmotlak, ki je bila stara 8 let, ko so osvobodili Trst. Vabljeni k spominom, k poslušanju popoldanske oddaje Agora Divan, Bojana Šrajner Hrženjak pa vam želim le še prijeten sončen torek in nasvidenje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Združene države in njihovi zavezniki so s kršitvijo premirja z Iranom in uvedbo blokade iranskih pristanišč ogrozili varnost pomorskega prometa v Hormuški ožini, je sporočil predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf. Kot je še dejal, se v ožini utrjuje nova ureditev, ohranjanje statusa quo pa da je za Washington nevzdržno. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem po iranskih napadih na Združene arabske emirate dejal, da bodo Iran odpihnili z površja zemlje, če bo v Hormuški ožini napadel ameriške ladje. Romunski parlament bo po razpadu vladne koalicije, iz katere so izstopili socialdemokrati, danes glasoval nezaupnici vladi premijeja Ilije Bolojana. Socialdemokrati so bili ključni partnerji v vladi, iz katere so izstopili zaradi nezadovoljstva nad varčevalnimi ukrepi, s katerimi naj bi si vlada prizadevala zmanjšati proračunski primankljaj. Po napovedih bo vlada padla. V premogovniški eksploziji v osrednjem delu Kolumbije je umrlo 9 delavcev, 6 je ranjenih. Državna agencija za rudarstvo je sporočila, da je nesreča očitno povzročilo kopičenje plinov, med drugim metana, ter dodala, da je pred slabim mesecem po ogledu rudnika priporočila upravljavcu naj okrepi varnostne ukrepe. Podjetje nesreče doslej ni komentiralo. Časnik The Washington Post je za poročanje o obsežnih, kaotičnih in neusklajenih varčevalnih ter drugih ukrepih administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejel letošnjo Pulitzerjevo nagrado za javno službo. Ta velja za najprestižnejšo med nagradami za novinarske dosežke. Največ 3 jih je letos prejel časnik The New York Times, med drugimi za raziskovalno poročanje o navzkrižju interesov in priložnostih za zaslužek Trumpove družine in zaveznikov ter za fotografije opustošenja in lakote v Gazi.
3: Poglejmo na vreme na Koroškem. Na zgornjem Koroškem bo danes ponekod deževalo, na južnem Koroškem bo večinoma ostalo suho. Tam bo tudi dlje časa sončno, veter se bo okrepil in bo zelo živahen. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri v sredo bo nestanovitno in vetrovno. Dan se bo marsikje začel sončno, le ponekod bo nekje jutranje megle. Popoldne in zvečer bo predvsem v krajih na zgornjem Koroškem lahko močneje deževalo, možne so tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 16 do 22 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Včeraj so predstavili umetniško in kulturno strategijo Koroška Kärnten 2030. V ospredju izdelave je bilo vprašanje, kakšen naj bi bil razvoj kulture in umetnosti na Koroškem. Politično dogajanje pri Slovencih v Italiji je v preteklih dneh zaznamovalo iskanje članov za novi mandat paritetnega odbora ter spomin na osvoboditev. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda URF. Danes je torek, 5. maj, iz deželnega studija v Celovcu vas pozdravljam, Marjan Koletnik. Na sedežu Koroške deželne vlade v Celovcu so predstavili novo umetniško in kulturno strategijo Koroška Kärnten 2030. Gre za prvi dolgoročni in celovit načrt za razvoj umetnosti in kulture v deželi. V ospredju je povezovanje, dostopnost in trajnostni razvoj. Strategija je nastala v obsežnem procesu, v katerem je sodelovalo okoli 1400 predstavnikov kulturne scene, občin in institucij. Oblikovali so 24 ciljev in 67 konkretnih ukrepov, od katerih se nekateri že izvajajo. Med drugim novi prostori za umetnost in kulturo, pravno svetovanje za ustvarjalce ter digitalna izobraževanja. Deželna kulturna referentka Gabi Šavnik je poudarila, da gre za živ dokument, ki se bo do leta 2030 stalno razvijal ter krepil dostopnost in raznolikost kulturne ponudbe po vsej Koroški.
4: Was mich sehr freut, ist die Kooperation über den Bereich Kunst und Kultur hinaus. Wir haben die ersten Kooperationen mit dem Bereich Tourismus, denn jeder von uns weiß, wie wertvoll Kulturveranstaltungen sind, wenn man irgendwohin auf Urlaub fährt und da sind dann so diese bleibenden Erinnerungen neben der wunderbaren Kärntner Landschaft, das auch das kulturelle Leben bereichert und beschenkt. Und zum anderen Kooperationen mit den Gemeinden, die wir intensivieren möchten, gemeinsam mit meiner Regierungskollegin Marika Lager-Böllinger. Und der Bereich auch der Sichtbarkeit mit einem neuen Webauftritt, wo die Veranstaltungen in ganz Kärnten präsent gemacht werden.
3: Šaunigovaja iz postavila tudi slovensko narodno skupnost kot obogatitev za vso Koroško. Poudarila je, da je bila od vsega začetka vključena v proces izdelave strategije.
4: Wir alle profitieren von der Mehrsprachigkeit unseres Landes und von der vielfältigen Kultur und das kommt auch in der Kulturstrategie zum Ausdruck, schon im Prozess, der durchgehend auch in unseren beiden Landessprachen geführt worden ist, in der Strategie selbst, die in der Publikation in unseren beiden Landessprachen aufliegt, weil Kultur gelebt werden muss. Also eine Sprache allein zu erwerben, ohne den kulturellen Hintergrund für diese Sprache mitzuerhalten, das ist immer ein Verlust. Und genau um das geht es auch in der Kulturstrategie, dass wir nicht nur Spracherwerb fördern, sondern auch den kulturellen Reichtum entsprechend schützen.
3: Angelika Hödel, predsednica Koroškega kulturnega gremija, je izpostavila pomembnost kulture in umetnosti za Koroško.
5: Priorität ist einmal, dass das Land dabei bleibt, was der Herr Landeshauptmann Fellner auch schon gesagt hat. Wenn man bei Vereinen spart, saniert man kein Budget. Also in diesem Sinne muss das Kulturbudget wirklich auch mindestens so bleiben oder angehoben werden. Das ist das eine, die finanzielle Seite. Die zweite Seite ist, dass aber alle jetzt Beteiligten, Gemeinden, Kulturpolitik, Tourismus und doch vielleicht auch dann die Wirtschaft sich angesprochen fühlen und das Thema Kunst und Kultur und diesen wichtigen Stellenwert für Kärnten im Bewusstsein bewahren. Und wir können da auch, glaube ich, für die Wirtschaft sehr viel erreichen. Wir können für unsere gesellschaftliche Wohlbefindlichkeit viel erreichen.
3: Mika Palmisano iz interesne skupnosti kulturnih inicijativ na Koroškem je ob tem poudarila, da je bila izdelava umetniške in kulturne strategije dostopna za vse, saj je potekala v nemščini, slovenščini in avstrijskem znakovnem jeziku.
6: Im Rahmen der Erarbeitung der Kunst- und Kulturstrategie hat es ja mehrere Foren und auch Werkstätten gegeben, in denen ja alle zusammen drin gesessen sind und gemeinsam überlegt haben, was braucht Kärnten-Koroška für eine Kunst- und Kulturstrategie. Kulturinitiativen im slowenischsprachigen Gebiet sind einfach sehr stark vertreten. Das hat geschichtliche Gründe, da könnte man jetzt in die Tiefe gehen, aber genau dadurch, dass da einfach sehr viele Vertreterinnen auch anwesend waren in der Kunst- und Kulturstrategie, wurde da auch sehr viel mitgestaltet. Und aus meiner Perspektive gibt es da halt auch schon sehr viele Erfahrungen, zum Beispiel mit Mehrsprachigkeit. Also im slowenischsprachigen Gebiet wird viel übertitelt im Theater zum Beispiel, was halt im deutschsprachigen Gebiet jetzt noch nicht so gang und gäbe ist. Und da gibt es einfach sehr viele Lernpotenziale auch für weitere Entwicklung.
3: Pravi Mika Palmisano iz interesne skupnosti kulturnih inicijativ na Koroškem. Leta 2031 bo na to opravljena evalvacija. Že zdaj pa se splača pogledati novo kulturno spletno stran na naslovu Kunst und Kultur vezaj kärnten.at. Zdaj pa k drugi temi žurnala. Potem, ko se je pri Slovencih v Italiji januarja zataknilo ob koncu mandata paritetnega odbora in niso imeli zaključne seje, se zdaj pripravlja novi. Meseca februarja so Slovenci v Italiji obeležili 25-letnico zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost, ki je med drugim uvedel paritetni odbor. Deželni svet Furlanije Julijske krajine v Trstu je konec marca izvolil del članov novega institucionalnega paritetnega odbora za vprašanje slovenske manjšine v Italiji. Kompletiranje gremija pa je še v teku, je v radijski oddaji slovenskega sporeda Raj Primorski obzornik poročal novinar Matjaž Rustja.
7: Občinski svetniki iz Barda Igor Černo, z Repentabra Maurizio Vidali in iz Dobrdoba Fabio Vizintin so trije novi slovenski člani slovenskega dela paritetnega odbora. Izvolila jih je skupščina slovenskih izvoljenih upraviteljev Fabio Vizintin in Igor Černo.
8: Ma seveda, da bomo skupno sodelovali vse komponente, ki so seveda v paritetnem odboru in da bomo skušali izboljšati tudi razmere za slovensko manjšino v Italiji. To so bistvene stvari, za katere se moramo prizadevati kot paritetni odbor. To je glavni cilj.
9: Se bomo ukvarjali s problemi, ki jih ima Venecija. Prihajam iz ene občine, v kateri v tem trenutku jih imamo že ogromno, ne? Ker imamo enega župana, ki ne prizna slovenske prisotnosti v naši dolini.
7: Paritetni odbor ima torej polovico imenovanih članov. Na vrsti je deželni odbor, ki mora imenovati še 6 članov, 4 slovenskega in 2 italijanskega jezika. Krovni organizaciji sta imeni že posredovali. To so Walter Bandel in Marija Brecelj za SSO, Livio Semolič in Zaira Vidal za SKGZ. Zadnje 4 člane, 3 italijanskega in 1 slovenskega jezika, bo izbral ministerski svet. Prvih 7 članov odbora je konec marca izvolil deželni svet. Odraz italijanske narodne skupnosti so članica odbora Zveze slovenskih kulturnih društev na Videmskem Dora Ciccone, podžupan občine Milije Nikola Del Conte, nekdani rajonski svetnik v Trstu Adriano Ostrouška, bivši deželni svetnik Danilo Slokar in nekdanja županja občine Gradišče ob Soči Linda Tomasinsik. Izvoljena člana Slovenske narodne skupnosti pa sta nekdanja ravnateljica, danes predsednica Društva Slovencev Milske občine Kiljan Frluga Fiorella Benčič in svetnik na občini Devina Brežina Walter Pertot.
3: Po vsej Evropi poteka v aprilskih in majskih dneh spomin na konec druge svetovne vojne in zmago nad nacifašizmom. Posebno mesto ima spomin na žrtve, spominska proslava v tržaški Rižarni, stavbi, ki so jo nacisti spremenili v koncentracijsko taborišče, je letos potekala brez zdrah, ki so v preteklosti kalile skupni spomin. Tudi o tem je poročal novinar Matjaž Rustja v Primorskem obzorniku.
7: Osrednja slovesnost ob dnevu osvoboditve v tržaški Rižarni pri Sveti Soboti je izvenela brez polemik in praznično. V slovenščini je župan občine Devina Brežina Igor Gabrovec poudaril pomen svobode danes.
10: So vrednote, ki so aktualne v času, ko divjajo vojne dejansko povsod v vseh celinah, ko ostaje vprašanje sprejemanja migrantov, ko obstaja tudi vprašanje in ohranjanje samega pojma demokracije, ko se mal povsod širijo težnje po avtoritarnih pristopih, tudi v politiki, tudi v volilni zakonodaji.
7: Tržaški župan Di Piazza pa je poudaril, da je 25. april predstavljal moralni in civilni preporod italijanske države po najbolj temnem in bolečem obdobju. Bodimo vredni te svobode, spomin naj bo temelj za prihodnost v sožitju, je dejal Di Piazza in dodal. Naše mesto je zgled mirnega sobivanja tudi po hudih delitvah in ranah iz zgodovine.
3: Je povzel dogajanje Matjaž Rustja v oddaji Radija Trst A. Poglejmo zdaj pa še, kaj je sicer novega dnevne vesti, je strnil kolega Luka Olip.
11: Včeraj se je za dijake in dijakinje začela pisna centralna matura. Na poklicnih šolah se je začela včeraj, na splošnih višjih šolah se začne danes s predmetom nemščine. Do 13. maja sledijo pismeni izpiti v ostalih jezikih, kot na primer matura slovenščine, ki bo 12. maja, ter matura matematike. Letos še velja pravilo 30%, ki upošteva ocene maturantk in maturantov iz šolskega leta, če pri posameznem izpitu dosežejo vsaj 30%. To pravilo bo naslednje leto ukinjeno. Okoli 70% vodostajev je bilo konec aprila prenizkih. To izhaja iz analize nevladne organizacije Greenpeace. Na vsaki 10. merilni postaji so bili izmerjeni zgodovinsko nizki vodostaji, najnižji odkar potekajo meritve. Predvsem so prizadeti Gornja Avstrija, Salzburška in Koroška. Sebastian Teising-Matej, strokovnjak za vodo pri Greenpeace, meni, da suše niso več le izjema, temveč nova realnost. Avstrija na to ni dobro pripravljena, meni Sebastian Teising-Matej. V kulturnem domu Dobrli vasi bodo danes ob pol petih predstavili nov šolski učbenik za slovenščino. Učbenik je narejen za ljudsko šolo in upošteva različne jezikovne ravni v razredu. Namenjen je učenkam in učencem, ki že imajo predznanje slovenščine in tudi tistim, ki nimajo predznanja, meni Tatjana Vučajnk, namestnica predstojnice Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu. Največje grožnje v Avstriji izhajajo po zadnjem poročilu Zveznega urada za zaščito ustave in preprečevanja terorizma od islamističnega terorizma in od desničarskega ekstremizma. Tudi na Koroškem so se povečala kazniva dejanja obeh skupin. Poročilo prav tako kaže, da je Koroška zvezna dežela z največ tako imenovanimi državnimi sovražniki, ki sodijo v področje desničarskega ekstremizma in odklanjajo Republiko Avstrijo kot demokratično pravno državo.
3: Poročal je kolega Luka Olip. S tem smo ob 12:15 na koncu opoldanskega žurnala. Ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija URF za žurnalom v nemškem jeziku. Tema bo med drugim Evropski dan protesta za enakopravnost ljudi za invalidnostjo, ki ga zaznamujemo danes. Marjan Koletnik se zahvaljujem za vaše zanimanje in želim še prijetno poslušanje.

0: biva že pazila.
1: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva Zila.
0: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
1: kvartet Ojsterniks,
0: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
1: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
0: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
1: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
0: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
1: v Šiši v Zahomcu.

0: Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
1: Sredi vigredi.
0: Nastopajo moški pivski zbor Bilka,
1: dvojezični otroški zbor,
0: domača pihalna skupina pleza grupe Rosek
1: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
0: V petek 8. maja ob 19. uri v Ljudski šoli v Rožeku.

0: Vikredni koncert.
1: Nastopajo
0: mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: moški pevski zbor Trta,
0: ženski pevski zbor Trta
1: in otroški zbor Trtinos.
0: Žitara vas ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad je.
1: Kulturni dom Kunst.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lepo popovdne vam želim z Radija Agora, medtem ko ste še v službi, morda sredi popoldanskega odmora za kavo, morda barvate ograjo na vrtu ali pa ste na poti v trgovino. Jaka Novak sem z vami na začetku oddaje Agora Divan. Naš skupni čas je tudi danes odmerjen do 3. Dobrodošli.

Rudi Bučar je prepeval o tistih ljudeh, družbo vam dela Radio Agora. Evropska Amazonka, to je Mura, razkriva zgodbe narave, ljudi in skritih rečnih poti. Kako je vplivala nekoč in kako diha življenje ob njej in kaj prinaša prihodnost? Tudi o tem, zakaj reka Mura velja za evropski unikum, prisluhnemo v nadaljevanju oddaje. Čez nekaj minut.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Danes se podajamo k Muri, eni zadnjih večjih naravno ohranjenih rek v Evropi, ki pravijo tudi Evropska Amazonka. Kako reka soustvarja življenje ljudi in narave ob svojih bregovih? Kakšno vlogo ima pri povezovanju dveh narodov ter kakšne zgodbe skrivajo njeni rokavi in bogat živalski svet? O utripu reke skozi letne čase in generacije prebivalk in prebivalcev ob Muri se je Bojana Šrajner-Hrženjak pogovarjala z domačinom, tudi podpredsednikom Zveze društev Moja Mura Borisom Bezjakom.
0: Evropska Amazonka Mura velja za eno zadnjih večjih naravno ohranjenih rek pri nas. Meri 465 kilometrov in povezuje štiri države – Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko, ter že stoletja oblikuje življenje ljudi in narave ob svojih bregovih. Kljub številnim posegom skozi zgodovino je ohranila del svoje divje narave z meandri, mrtvicami in bogatim ekosistemom, ki oblikuje življenje v in ob njej. Obenem je Mura tudi prostor srečevanja kultur, kjer se stikajo germanski, slovanski in madžarski vplivi, ter reka, ki je skozi čas spreminjala svojo strugo, poplavljala in preoblikovala pokrajino. Kako Muro doživljajo domačini in kakšne zgodbe skriva, pa nam bo povedal Boris Bezjak, ponosni domačin in podpredsednik Zveze društev Moja Mura.
3: Ja, ljudje reko zaznamo predvsem, bom rekel, bolj impulzivno, ko naraste, ko so poplave, ko deluje grozeče, takrat se seveda zavemo bolj intenzivno. Z lahkoto pa pozabimo, da reka drugače nudi ljudem, ki živimo ob njej, veliko ekosistemskih storitev, da je vir pitne vode, da

0: kraljice evropske biodiverzitete, kar se tiče rek.
1: Se trudite, ohranjate, ne levi tudi domačini, vedno znova slišimo, kako se borite za njo, da je ne spreminjajo, da je ne ogrožajo, ne reke, ne življenja v njej. Kako bi vi opisali reko Muro nekomu, ki je še ni videl?
0: Reka Mura je seveda odnekdaj tu in življenje ob reki Muri se je skozi zgodovino zelo spreminjalo. Če je v preteklosti služila ljudem kot neka varna transportna pot in omogočala razvoj teh krajev, je, če se osredotočim na obdobje po drugi svetovni vojni, postala tudi neka ločnica med dvema narodama, med Slovenci in Avstrijci. In ukrepi zaradi te meje, ki je bila začrtana na sredini Mure, so ljudi vsaj na slovenski strani odmaknili od reke iz njenih brežin in žal se je to skozi desetletja tudi stopnjevalo. Tako smo lahko zaznali, pravzaprav v Muzeju norosti smo z časom zaznali, da se ljudje ne gibljajo ob reki, da je ne obiskujejo in razlog temu je bil v tem, da pač so po drugi svetovni vojni graničari nadzorovali mejo, da je bilo omejeno gibanje in skozi generacije se je tako reko prikazalo kot nekaj morda slabega. O tem so se snemali tudi filmi, ne nazadnje zgodba o Karolini Žašler, reko so ljudje imeli za umazano, za nevarno, da je globoka, da njeni tolmuni požirajo življenja, ampak v resnici lahko iz osebnih izkušenj povem, da temu ni tako. Reka Mura ni grozeča reka, nima niti veliko brzic, ni globoka reka, tako da je zelo primerna za preživljanje prostega časa.
1: Dan danes ob njej tudi se razvija turizem, tudi koristite jo tukaj za turistično prepoznavnost, tudi kolesarske poti, lepo opremljene, vabijo domačine in turiste, da se približajo reki.
0: Tako, v bistvu zelo pozitivno je, ne samo iz turističnega vidika, ampak tudi iz vidika ohranjanja reke. Če se navežem na našo bitko v preteklosti, torej nasprotovanju gradnji hidroelektrarn, da se je ta zgodba res odvila v pravo smer, da je družba prepoznala dejansko pravo vrednost reke, ne samo v turistične namene, ampak tudi v smislu poplavne varnosti, da je reki potrebno dati prostor, da se razlije, da se njene vode razlijejo v prodišča in s tem napolnijo podtalnico za sušna obdobja. Vsekakor pa so potenciali na področju turizma, ribiškega turizma, kolesarskega turizma, ne nazadnje tudi plovnega turizma po reki Muri enormni in veseli smo, da so ljudje, če sem prej govoril o tem obdobju po vojni, ko so se ljudje odmaknili od reke, tudi skozi delo muzeja, norosti in drugih nevladnih organizacij dejansko najdli pot nazaj do reke in če se morda izrazim malo hecen način, ampak ponovno osvojili ta prostor in ga vzeli za svojega, ker se mi zdi, da je bistveno za neko družbo, da s tem, ko prostor razume kot svoj prostor bivanja, tudi izpolnjuje načelo Aarhuške konvencije, torej, da ljudje imajo pravico torej sodelovati pri oblikovanju prostora, v katerem živijo.
1: Danes reka živi, pravite, gre na bolje, ljudje se približujejo. Kaj se dogaja na Muri?
0: Na Muri se dejansko zmerom nekaj dogaja, lahko smo zelo ponosni tudi na projekt naselitve Murskega zmaja, tako imenovanega Murskega zmaja, kjer bo v Muro ponovno naseljen jeseter. In seveda, to so veliki dogodki, ki morda, ki jih tisti ljudje, ki se recimo ne ukvarjajo z ribjim življem, ne morejo razumeti, pa bih zato želel pojasniti. Namreč reka Mura je predstavlja z torej povodjem Drave in Donave zadnjo najdaljšo plovno prosto pot v Evropi, torej od Ceršaka do Črnega morja imamo tako 1100 km proste plovne poti in to predstavlja tudi za ribe, med njimi tudi za jesetra, en ogromen življenjski prostor, ki je na

0: Olijo in recimo naselitev jesetrog bo pomenila repopulacijo celega povodja. Torej, mi ne govorimo tukaj o nekem delčku mejne reke Mure, ki bo imela neke koristi od ponovne naselitve jesetra, ampak od celotnem donavskem povodju. In to so velike stvari, to so veliki premiki in mislim, da smo kot ljudje lahko ponosni, da smo v času naših življenj sposobni ne samo uničevati naravo, ampak je ponovno nuditi prostor, razumeti, da prostor potrebuje in tudi poskrbeti, da živalske vrste ohranjamo, jih morda celo ponovno repopuliramo, ne pa da jih samo uničujemo.
1: Kaj pa kulturni vidik? Reka ima močno tudi kulturno noto, je, lahko rečemo, muza mnogim avtoricam, avtorjem tukaj v vaših koncih.
0: Seveda je to, kot sem prej omenil, ponovno osvajanje prostora, neposredno povezano tudi z kulturo. Namreč, če se ljudje srečujejo v naravi na brežinah reke Mure, če odkrivajo zgodovino na brežinah reke Mure, kar se tudi trenutno dogaja, lahko omenim ob tem samo, da bodo prav v tem tednu prišle arheološke ekipe na brežino reke Mure, predstavlja to velik potencial na kulturnem področju, predvsem pa na področju tudi zbliževanja narodov, se pravi Slovencev in Avstrijcev, namreč reka Mura ni ločnica, ampak je nek povezovalen člen in zgodovina se ne konča na sredini reke Mure, ampak sega daleč na obe strani obeh držav in v tem vsekakor vidim zelo veliki povezovalni potencial, ki ima pa posledično seveda potem tudi učinke na turizem in na vse druge panoge življenja teh obmejnih krajev.
1: Danes ste prebivalci tukaj ob Muri ponosni na njo in to nekako gre do zasluge tudi vsem vašim projektom, zaslugam, prizadevanj, ki ste jih uspešno izvedli in ohranili reko tako, kot je, ne le ohranili, temveč jo še skrbite za nje, lahko rečeva.
0: Ja, resnično smo lahko ponosni, no tudi pred nekaj meseci je bila oduzeta tudi koncesija za energetsko izrabo reke Mure, pri čemer smo imeli bistveno vlogo. Na to smo zelo ponosni, da se je ta zgodba po tolikih letih res zaključila. Seveda pa kot naravovarstvenik moram ob tem opozoriti, da še so določeni izzivi na mejni reki Muri. Prav tako bi si želeli nevladniki več sodelovanja in več aktivnega sodelovanja torej med državne komisije za mejno reko Muro, tako iz slovenske kot iz avstrijske strani, da bi se komisija bolj posvetila akutnim težavam in izzivom. Namreč namen komisije je, da opozarjamo en drugega, kaj na drugi strani ni prav. Namen te komisije ni, da gledamo samo, kar drugi počne, če tudi ni prav, kar počne. Ne? Tako da šele s tem bi namen komisije bil v celoti izpolnjen. In seveda ne morem mimo najbolj perečega problema na slovenski strani, torej govorimo o kompostarni Ceršak, ki pač predstavlja neko veliko grožnjo za povodje reke Mure, kot tudi za vodne vire. Smo res aktivni na tem področju in resnično si želimo, da se ta zgodba enkrat za vselej konča in verjamemo, da s končanjem te zgodbe lahko Mura postane tudi nek prostor, kjer bomo lahko, tako kot so morda pred 80 leti ljudje Muro koristili tudi kot prostor za plavanje, za uživanje v vodi. Namreč stanje vode trenutno ni takšno, da bi se lahko kopali v njej.
1: Hvala, Boris Bezjak, podpredsednik Zveze društev Moja Mura, za pogovor in vse dobro pri nadaljnih projektih. Kot smo slišali, izzivov na Muri ne manjka, od usklajevanja med državama do uresničevanja številnih idej. A želja ostaja, da bi reka tudi v prihodnje povezovala ljudi in znova postala prostor življenja kot nekoč. Let's go for

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Energija, ki ne ugasne, niti po 40 letih. Černobilska katastrofa iz leta 1986 je bila več kot tehnična nesreča. Bila je prelomnica, ki je zavedno spremenila naš odnos do jedrske energije. Danes, ko Evropa znova razpravlja o gradnji novih jedrskih elektrarn, se pojraja vprašanje, ali smo se iz preteklosti sploh kaj naučili. Varnostni strokovnjak Nikola Smulna z Dunaja opozarja, da bi bila evakuacija ob podobni nesreči danes prav tako kaotična kot takrat. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen medtem zagovarja jedrsko renesanso, italijanski jedrski strokovnjak Marco Ricotti pa kot ključni vzrok černobilske tragedije izpostavlja človeški dejavnik. No, to je bila tema današnje vroče oddaje Vive l'Europe. Če ste jo zamudili, ji lahko ponovno prisluhnete na agora.at ali pa si preberete obširen članek. agora.at pododajo Vive l'Europe.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zdaj pa bi vas rad povabil na predstavitev dvojezične publikacije Sledovi, Špuren. To je znanstvena dokumentacija, ki prikazuje zgodbe izseljenskih slovenskih družin in civilnih žrtev v času druge svetovne vojne v Fariš-Mihev in občina Bistrica pri Pliberku. Znanstveni članki, intervjuji prič časa in potomcev izseljenih družin, fotografije, arhivski viri in osebne zgodbe dokumentirajo usodo ljudi v času druge svetovne vojne. Knjiga je rezultat triletnega raziskovanja zgodovine koroških Slovencev in usmerja pogled v prihodnost, ob tem pa opominja, kako pomembno je sprejemati različnost in živeti v medsebojnem zaupanju. Dvojezično publikacijo je izdalo kulturno-prosvetno društvo Šmihev, predstavitev publikacije pa bo v četrtek ob 19.30 v Farni dvorani v Šmihelu. Wow.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan, vam tudi v torek popoldne z radija Agora voščim Jaka Novak. Danes je svetovni dan higijene rok. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da z umivanjem rok na enostaven način odstranimo mikrobe, ki so potencialni povzročitelji okužb. Ja, in kdaj je potrebno umiti roke? Ob prihodu domov, pred jedjo, po jedi, po uporabi toaletnih prostorov, pri kihanju in kašljanju ter po uporabi robčka. Tako, na hitro. No, te stvari tako ali tako vemo, 5. maj pa je tukaj tudi zato, da ne pozabimo.

To je bila Nika Solce s pesmijo Vse je tiho, dober dan z Radija Agora. V tej uri se bomo ustavili pri Slovenkah in Slovencih v Italiji, natančneje v Mačkoljah. Tam živi Danica Tul Smotlak, ki je bila stara 8 let, ko so osvobodili Trst. Spomini na tiste čase so še zelo živi, tudi na to, kako je konec aprila 1945 prvič videla partizanke. Povedala bo tudi to, kako se je kmalu po osvoboditvi obudila kulturna dejavnost. Vabljeni k poslušanju še v tej uri, še prej pa bomo govorili o tem, da jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak kot vemo je to tudi prostor, ki ga je mogoče zožiti, omejiti ali pa celo zapreti. Na Koroškem simpoziju o toleranci in sprejemanju dvojezičnosti je Teodor Domej spregovoril o zgodovini in sedanjosti manjšinskega šolstva na Koroškem. Opozoril je na dejstvo, ki ga zlahka spregledamo. Slovenščina je bila na Koroškem v 20. stoletju kar dvakrat uradno obsojena na izginotje, in sicer leta 1920 in 1942. Kljub temu pa je preživela. Domej je v svojem prispevku sledil dolgemu loku od šolske uredbe Marije Terezije do danes in pokazal, kako so zgodovinski pritiski, prekinitev medgeneracijskega prenosa jezika in načrtno omejevanje slovenščine na zgolj narečje pustili globoke sledi, ki jih čutimo še danes. Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nekateri jeziki preživijo kljub vsemu, vendar ne brez posledic. Teodor Domej je na simpoziju Toleranca in akceptanca dvojezičnosti na Koroškem predstavil utrinke iz zgodovine in sedanjosti manjšinskega šolstva na Koroškem. Njegova analiza razkriva, kako so se skozi stoletja prepletali jezikovno-politični pritiski, nacionalni konflikti in izobraževalne politike, ki so slovenščino sistematično potiskali na rob. Starostna piramida rojenih govorcev danes kaže zaskrbljujoče staranje govorne skupnosti, v nekaterih območjih pa je domače narečje že povsem izginilo. Sledi prispevek.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na Tržaškem so se prejšnji teden vrstile številne prireditve ob 1. maju, ko se tamkajšnji Slovenci in Slovenke, poleg mednarodnega praznika dela, spominjajo tudi osvoboditve svojega mesta. Dogodkov izpred več kot 80 let se dobro spominja tudi Danica Tul Smotlak, ki je bila v dneh osvoboditve stara 8 let. Na njenem domu v Mačkoljah jo je obiskal Gabriel Milič. Za oddajo Sotočja na Radiu Slovenija je takole najprej nanizala prav spomine na osvoboditev. Na predvečer so se morali umakniti v zaklonišče.
3: To je bilo 29. aprila, je moja mama rekla sestri meni, danes nocoj ne bomo doma. In res, tisto noč smo preživeli v enem bunkerju pod zemljo s enim aktivistom, Francem iz Svete Barbare, ker jaz sem zmeri mislila, kot hodi, ki jih ja ne vidim. Tisti dan sem vedela, on si je pripravil ta bunker, je moral bežati. Sicer Nemci so ga in fašisti dosti časa zasledovali. Zato je on prišel v Mačkolje, si pripravil tam eni naši njivi pod našo hišo, precej bolj dol, napravil ta bunker in tisto noč smo priživeli z njim. Vso noč je pokalo in streljalo. Jaz sem mislila, da vsak moment bo kaj padlo na nas in nas bo pokopalo. Moja sestra, ki je bila še skoraj 3 leta mlajša od mene, jaz sem imela 7, 8, no. Ona je tako jokala in ni mogla več dihati in ni znala več, kaj bi. Je jokala, kričala, tudi klela. In ven se ni moglo iz tega bunkerja. Proti jutru je šel ta naš aktivist Franc pogledat ven, kaj se dogaja, je rekel, vidite, bog malu konec, ne. To je, ker Nemci in partizani iz Gabrovice, partizani Nemci, ki so prav imeli eno močno artiljerijo v Montu. Naša vas je bila prav v sredi tega boja. Saj so potem smo videli tudi konico našega zgonika, so vzeli tudi nekaj hiš, so razbili. Proti jutru, ko je malo nehalo, smo takoj zlezli iz tega bunkerja in videli eno deblo hruške, ki je bila pred nami, čisto pred nami, odtrgana iz zemlje. In tako smo sklepali, razumeli, da je padla bomba ali pa granata prav pred našim zakloniščem.
4: Ko se je vrnila na svoj dom, je tedaj 8-letna Danica prvič zagledala žensko partizanko.
3: In jaz sem še malo tam okoli, ki sem bila radovedna, pogledala, poizvedla, potem sem šla za mamo domov. Najprej sem videla, ki mi smo imeli pred hišo eno veliko murvo, eno drevo, da je bilo tudi po tleh. In pred hišo je bilo polno partizanov, ki so sedeli, ležali, potem sem šla v hišo, nonine sobi, v spalnici, sta bila dva partizana ranjena. In tam je bilo. Jaz sem nikoli nisem videla več toliko čevljev, ki je bilo po hodniku. Potem sem šla, jaz sem bila radovedna, sem šla, mi smo imeli sobe, spalnice, zmeri v nastropju, smo šli po stopnicah, spodaj kuhnjo, zgori sobe, spalnice. In pridva s sestro, odpremo našo spalnico in vidimo dve partizanki, jih nisem nikoli videla ženske v uniformi. S stitovko na glavi. In potem je ena vzela ven pištolo, revolver in moja sestra tako izbežala. Jaz pa sem bila radovedna in jih opazovala. Verjetno one so videle, kako sem bila radovedna in vesela jih videti, so mi dale to titovko na glavo in dale tam, da sem šla prav k oknu. In jaz ponosna s to titulko, da spodi, da me vsi vidijo, ki polno ljudi je bilo na našem dvorišču, ker tudi drugi vaščani so prišli zrave, ne. In jaz sem bila ponosna na to. Drugače za me, tisti dan, 30. april, je bila že svoboda. Vem, To vem samo, da drugi dan so šli vsi v Trst, na 1. maj, na povorko, tu samo, ker so mi povedali, nisem šla, jaz sem bila majhna, je šla pa mama in drugi, oče je bil pri partizanih, povedali so mi, da so bili ti partizani, so peli partizanske pesmi, je bilo polno zastav in je bilo veselje.
4: Tudi Mačkolje je med vojno doletelo veliko gorja. Vas so leta 1943 požgali Nemci, temu je sledila še ustrelitev 12 mož. Med temi so bili tudi sorodniki naše sogovornice.
3: Pravzaprav bom začela tako. Tisti dan po žihu vasi, kjer sem jaz bila s tisto skupinico ljudi, tam zraven v gozdu so bili, je bila ta skupina mož. To sem vedela, zato ker skozi zid je eden neki šepnel potiho. Ne? In potem sem zvedela, da tam sta bila tudi moja dva strica in skupina ljudi iz vasi, ki so videli, kaj je in so hoteli se umakniti. Dosti od teh je bilo tudi aktivistov na terenu in so vedeli, da je zelo nevarno in so se hoteli pridružiti partizanom. In so naleteli na Lipniku, to je zgori zazida Rakitovca, zelo visoko, so naleteli na Nemce. In tam so jih vse postrelili, to jih je bilo 10 vaščanov in dva, eden je bil iz Hrvatinov tam in eden je bil Italijan iz Mester. Eden, moj stric se je rešil in to je potem vse povedal, kako je bilo, ko je prišel, kaj je se zgodilo. Te Nemci so jih držali v skupini. Je bila spodaj ena vrtača in zdaj so rekli, so jim ukazali, naročili, da grejo dol v to vrtačo. In ta moj stric je potem je povedal vse, ne, on kako je bilo. Pomislite, da je bil starejši od njegovih bratov, ker tam je zgubil dva brata mlajša in je bil tam med starejšimi, samo jim je zmeri rekel, ne fantje, dejmo se proti, ker tle ne bo. Ker drugi so upali, da lahko jih bodo pustili Nemci, ne. In zato je bil morda pripravljen ta prvi, ko jim je, so jim Nemci rekli, ne se odalijo, ne grejo spodaj v to vrtačo, on je začel teč. Takoj so tekli tudi dva za njima, ki so jih postrelili, so jih ubili. On je bil ranjen in morda tisto, kaj je tudi rešilo. Samo potem so noč se je tam skrival in šel ranjen, je bil je komaj Nemci, vse okoli imel to srečo, da ga niso opazili in je prišel drugi dan domov in je to grdo, žalostno novico povedal.
4: Pogovoru je Danica Tol Smotlak priznala, da si je kot mala deklica želela v šolo.
3: Jaz sem bila v italijanski šoli, sem šla še prej. Jaz nisem mogla biti brez prijateljev. Sem videla, da ti prav, magar je eno leto starejši, tudi eden moj prijatelj, ne, ker smo bili takoj od majhnja, potem je postal moj mož tudi, ne. Je šel v šolo in jaz sem bila skoraj tako nevošljiva in sem zmeri mojim nonotom, stricom, ker sem živela tudi z njim, ne, hotela, da hočem v šolo in nisem dala mi, jaz kadar sem si dala nekaj v trmo, sem nekaj zahtevala, je rad. In potem moja mama šla vprašati učiteljico, če bi me lahko sprejela iti v šolo. Je rekla, da vem, bratik, res, jaz sem bila, da znam tudi pisati, da znam poštevanko, ne, ker sem imela pa take doma, ne, moj stric je tako zmeri. Me je sprijela. Vem, da je prišel ravnatelj, ker se vidi, da je bil obveščen in takoj me poklical k tabli. Vem, da me je nekaj spraševal in se tudi spomnim, da mi je rekel, quante gambe ha una muca? In takoj sem odgovorila, 4, ne 4. E 2? Oto. In to je bilo zadnje že dovolj. In jaz potem sem bila takoj v drugem razredu. In potem je bila vojna. Samo mi tudi v vojni smo imeli partizansko šolo. In smo imeli, je bila enkrat, tudi tako na privatnem domu. In tam so bile tiste učiteljice iz vasi, ki so bile šolane in tam sem tudi jaz naredila, tako da potem po vojni sem šla takoj kar v tretji razred in takoj 45-ga in potem sem šla v gimnazijo, tako da sem s 4. razreda sem žesla v Trst, ma tu bi bilo 8-letka v Sloveniji, ne? Tu bi pri nas je bila nižja, ne? Sem šla v Trst, ampak sem bila samo 1 leto v dijaškem domu, jaz sem bila kot riba ven z vode tam.
4: Po koncu 2. svetovne vojne se je spet začelo prosvetno delovanje.
3: Takoj, požigom se, ljudje so se takoj dvignili, takoj so ustanovili društva, takoj so začele šole, pevski zbori in moram reči, da takoj, že 45. če je končala pri nas maja meseca, že junija smo imeli eno prireditev v vasi. Sicer je prav moja teta po domače zbrala neki deklet, in je, smo imeli eno igro, jaz to se potem tudi govore in ne, zbora ni bilo še, ampak vem, da sem tudi jaz igrala v te igrima. Tolikšni prošnji moje tete, zato ki je rekla zmerima, ne, ti si premajhna. Je ona pripravila malo starejše, 3, 4, 5 let od mene, ne, ti si premajhna, ma jaz je nisem dala mira, dokler mi ni dala, vključila v to igro. In ta igra je bil en spev, kot bi rekla, je bilo petje in je bilo kot eno kreganje, eno protivno je bilo med gospodičnimi in kmeticami. In kaj sem jaz brala, sem tela biti kmetica, ne gospodična, pa kmetica. In to mi je ugodilo, no, da sem igrala tudi. Ne, potem so bili pevski zbori, vse je bilo zelo, zelo zmeri mitingi, ne, to je bil pravzaprav, mi takrat smo rekli miting.
4: Ob zaključku sicer daljšega pogovora se je Danica Tulc-Motlak spomnila še na to, kako je pred smrtjo rešila partizanskega kurirja. Zato je bila zaslužna prav njena radovednost.
3: Grem in pred mano vidim 2 nemška vojaka. To je bilo 44. Videla sem jih večkrat, ne? Zato mi ni bilo za tisto, samo nisem rada jih sreča. Sem počakala, ker tam je bil zelo velik ovink, da gredo, da jih ne bom videla več. Sem malo se obrnem, in zagledam tega mladega kurirja, ki sem ga vedno srečevala pri mojemu nonotu, da hiti gor proti meni in proti Nemcem. In jaz se ustavim, pogledam zadi, če ta 2 Nemca sta šla za ovink, jih nisem videla več, se obrnem proti temu mladeniču, ki je bil partizanski kurir, in mu maham z rokami, da ne jit naprej. Da ne se vrne nazaj. On me ni razumel, kaj bo razumel eni majhni deklici. Samo jaz sem ustrajala. In ga, da ne gre, da ne nadaljevat poti. Res me je razumel, se ustavil in tako se obrnil in tekel je proč. Jaz sem bila presrečna. Samo da nisem vedela, če nadaljujem pot. In res sem šla in Nemcev nisem videla več na pot. Moja pot je bila prosta gor do moje mame, do moje hiše. In ko pridem prav pred vhod, vidim ta 2 Nemca, ki sta čakala s pištolo v roki, oba. Kaj vam rečem? Nisem vedela, sem se sama sebe čudila, da kako sem se jaz potem sem ustala, jih pogledala, in rekla, gut morgen. Ona 2 sta se mi samo posmejala, nič rekla. Jaz sem nadaljevala domov in povedala potem mami vsem in zato sem še danes, tista 2 Nemca sta tisti dan še lahko čakala tistega partizana.
2: Tako so še živi spomini na osvoboditev in na čas med 2. svetovno vojno, ki jih je nanizala Danica Tulc-Motlak iz Mačkol. To je bil prispevek iz oddaje Sotočja Radija Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda na Avstrijskem, Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.

Spoštovane in spoštovani, moj delovnik gre proti koncu, morda tudi vaš. Zdaj bo ura 3, Jaka Novak sem bil z vami na Radiu Agora in v kratkem predajam krmilo kolegicam in kolegom slovenskega uredništva ORF. Hvala, da ste tudi danes izbrali Radio Agora in srečno!

0: Olepšaj si svoj dan, poslušaj slovenski spored.
1: Naš slovenski radio na Koroškem.

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored v RF.

0: slovenski spored ORF. Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
2: Za me, za te, za nas.

Pesem ob tebi nam bojta uro šentjaša, medtem nam kaže ura 15 in 58 minut. Kratkem imamo za vas svetovna poročila.

0: Slovenski spored ORF.
1: Slovenska popevka iz 60-ih. To je popevka iz 90-ih.

0: slovenskem sporedu URL.
1: Danes vam želimo na tem mestu predstaviti pevski prispevek Cipra. Cipra je sodeluje na pesmi Eurovizije od leta 1981, doslej pa še ni dosegal zmage. Najboljša ciprska vrstitev je bilo drugo mesto in sicer leta 2018. Letos bo Cipr zastopala Antigone Buxton, ki se je leta 1996 rodila v Londonu kot hči britanske voditeljice na televiziji Toni Buxton in je odraščala dvojezično, se pravi angleško in grško. In svoje prve pesmi je napisala že kot najstnica, kasneje pa je obiskala vodilno šolo za uprizoritvene in ustvarjalne umetnosti v britanskem Croydonu. Leta 2022 je postala znana z udeležbo v 8. sezoni britanske različice resničnostnega šova za zmenke Love Island. Potem je izdala svoj prvi single Red Flag. Leta 2023 je sledil njen drugi single z naslovom Tomboy. Ja, in na pesmi Eurovizije se nam bo predstavila s pesmjo Jala, kar pomeni več.
2: Oh,

0: Mesec maj, nile mesec daljših dnin, prebujajoče se narave, je tudi mesec duševnega zdravja, čas, ko še posebej podaremo, kako pomembno je skrbeti za svoje notranje ravnovesje. Prav na to temo bo govorila drevi ob 18.30 tudi zdravstvena psihologinja Katrin Kotnik. Kmečka izobraževalna skupnost namreč vabi na predavanje najbolnikovi kmetiji, to je kmetija Baumgartna v Šentjakobu. Predavanje je namenjeno prvi vrsti ženskam, ja, in za to, da se počutimo zdravi, je potrebno več kot le fizično zdravje, pravi Katrin Kotnik.
1: Duševno, ja, in tudi socialno zdravje je tudi pomembno. In to se skup sliši, ja, in kaj je duševno zdravje, da lahko dodam, ja, da lahko spijem, da nemam strah, da nemam depresione in notranja moč, posebno za ženske, ki delajo tudi na kmetiji, ki so mame, ki so devavce in ki organizirajo doma vse. Nosijo številne odgovornosti, družina, kmetija, visoka pričakovanja, ob vsem tem pogosto zmanjka časa za vse. Bomo pogledali, kakve obremenitve imajo, jo, v življenju in možnosti bojo, da imajo pauzo, jo, da govorijo z drugimi lidami ali tudi drugo pomoč najdejo in da tudi vprašajo za pomoč, jo, to je tudi zelo potrebno cilj danes, jo, da bomo to pogledali in gledali, kakve pomoč bi nucali in skupno se malo pogovarjamo, jo.
0: Tako zdravstvena psihologinja Katrin Kotnik, ki bo predavala o duševnem zdravju in notranji moči drevi ob 18.30 na kmetiji Baumgartna po domače Bovnik v Šentjakobu v Rožu.

0: Ura nam kaže pol pet, za vas imamo vsebinski pregled današnjega žurnala ob 17. Pred mikrofonom pa je kolega Marjan Koletnik.
1: Na sedežu koroške deželne vlade v Celovcu so predstavili novo umetniško in kulturno strategijo Koroška Kärnten 2030. Gre za prvi dolgoročni in celovit načrt za razvoj umetnosti in kulture v deželi. Deželna kulturna referentka Gabi Šavnik je ob tem poudarila, da je kultura bistvenega pomena za preživetje narodne skupnosti koroških Slovencev in Slovenk.
2: Also eine Sprache allein zu erwerben, ohne den kulturellen Hintergrund für diese Sprache mitzuerhalten, das ist immer ein Verlust. Und genau um das geht es auch in der Kulturstrategie, dass wir nicht nur Spracherwerb fördern, sondern auch den kulturellen Reichtum entsprechend schützen. Das kommt auch in der Kulturstrategie zum Ausdruck, schon im Prozess, der durchgehend auch in unseren beiden Landessprachen geführt worden ist, weil Kultur gelebt werden muss.
1: Po vsej Evropi poteka v aprilskih in majskih dneh spomin na konec druge svetovne vojne in zmago nad nacifašizmom. Posebno mesto ima spomin na žrtve, na spominski proslavi v tržaški rižarni, stavbi, ki so jo nacisti spremenili v koncentracijsko taborišče, je letos v slovenščini spregovoril župan občine Devin na Brežina Igor Gabrovec.
3: So vrednote, ki so aktualne v času, ko divjajo vojne dejansko povsod v vseh celinah, ko ostaje vprašanje sprejemanja migrantov, ko obstaja tudi vprašanje in ohranjanje samega pojma demokracije, ko se mal povsod širijo težnje po avtoritarnih pristopih, tudi v politiki, tudi v volilni zakonodaji.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.
0: Hvala lepa, Marja. Mi pa pogledamo še na ceste. Dve južna avtocesta v smeri proti Italiji. Pri Celovcu letališče po prometni nesreči je predor Erntala Bergtunnel zopet odprt. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Jutri zvečer vabita KNK Center in Slovenska prosvetna zveza na zadnjo predstavo letošnjega abonmaja Pogled tle plus. Zaključili bodo kakovostni niz slovenskih gledaliških predstav z večjo produkcijo in zato ste jutri ob 19.30 vabljeni v Fano dvorano v Šentjakobu. S katerim komadom bo izvenela letošnja abonmajska sezona, nam je povedala poslovodkinja KNK Centra in organizatorka abonmaja Pogled tle plus Julija Šelanda-Obit.
1: Ja, v sredo 6. maja zaključujemo letošnjo sezono abonmaja Pogled tle plus in sicer bo zadnja predstava te sezone spet enkrat v Šentjakobu, v Farožu. Smo zelo hvaležni, da tudi ta prostor lahko vse enkrat na leto koristimo za nekoliko večje predstave, ki naprimer v KNK centru ne bi imele prostora. Pridejo iz Prešernovega gledališča Kran s predstavo Gospodari neumnosti. Je to, kot je v opisu prebrati, vesela tragedija, ki so jo pač iz Prešernovega gledališča Kran tako rekoč dali naročilo znanemu, zelo priznanemu slovenskemu dramatiku, ki je zelo delavn, Juretu Karasu, ki je pač lani bila krstno uprizorena prav v Kranju. In Karasa mogoče tudi naši ljubitelji gledališča poznajo od Teatra Rampa, ki je tudi nekaj časa nazaj igrala njegovo komedijo Realisti. Je to, bi rekla, komedija s tragikomično vsebino in tema je pa v bistvu ta večni odnos med hlapcem in gospodarjem. Karas se v tem tekstu sprašuje, kdo so v današnjem času naši gospodarji in kako jim služimo, tako rekoč. In je pa to neka taka vrsta različnih prizorov. Igrata dve ženski in dva moška. Režiserka je Tijana Zinajč. Tudi, kako priznana v Sloveniji, igrajo pa Borut Veselko, Vesna Pirnačič, Suzana Krevh in pa Miha Rodman, stalni člani Prešernovega gledališča. In je kar vesela zadeva, po mojem.
2: Vesela zadeva za zaključek in seveda je tudi dost prostora za tiste, ki nimajo abonmajskih kart.
1: To je pa v Šentjakobu itak, tako sicer pridejo dijaki iz Šempetra tudi. Smo zdaj že v Celovcu imeli eno predstavo, ko smo povabili dijake iz gimnazije, ker hočemo malo tudi razširiti naše občinstvo tudi na mlajše generacije in smo pač zdaj si mislili, če je že v Šentjakobu in tam imajo tudi gledališko skupino, ki jo vodi Marjan Štika v šoli in smo se zmenili, da lahko pridejo tudi oni, ampak kljub temu bo dovolj prostora za vse.
2: Začne se ob 19:30, sedaj v sredo, predvidevam pa, da boste že kar povabili morda tudi na naslednji abonma.
1: Tako je, jutri se začne ob 19:30, smo pa že zdaj v polnem teku priprav za naslednjo sezono, ki se bo začela jeseni, verjetno začetek oktobra, fiksnih terminov še nimamo, ampak lahko obljubim, da bo spet pestri program na vseh naših lokacijah.
0: Je tako Julija Šelanda-Obit, ki vsako leto skrbi za pestri in kakovosten spored slovenskega gledališkega abonmaja. Z njo se je pogovarjal kolega Niko Kupaj in letošnjo abonmajsko sezono bodo zaključili jutri v Šentjakobu v Fani dvorani ob 19.30 z gostovanjem ansambla Prešernovega gledališča Kran in komadom Gospodari neumnosti.

0: Peter Gosmega Maja nas čaka še in še koncertov, tako da bomo med tednom izpostavili vedno spet kakšno prijedito. No, med drugim nas v kulturnem domu v Ledincah ob 19. uri čaka klasika pod Jepo, pravi predsednica Slovenskega prosvetnega društva Jepa Baško jezero, Anica Lesjak-Resman.
1: Koncert klasika pod Jepo obeta res zelo poseben koncertni večer, in sicer bomo slišali dekleta oziroma mlade gospe, ki so absolventke razreda petja oziroma študija pevske pedagogike na privatni univerzi Gustava Malarja v Celovcu, kakor tudi študentke, ki pač še trenutno študirajo pevsko pedagogiko prav na tej celovški glasbeni univerzi. Irina Otto, ona je mezzosopranistka, iz Slovenije prihaja pianistka, ki bo igrala klavir Tjaša Brglez, in prav tako tudi pianistka Ana Dobnikova, in iz Štajerske pa prihaja Katarina Kornsteina, ki bo podala klarinet. Med njimi je tudi naša domačinka Veronika Lesjak, ki je letos februarja zaključila študij pevske pedagoginje, in je bil to njen zaključni spored ob izpitu začetka meseca februarja. Ona je študirala pri znanem profesorju Ferdinandu von Bottmer, in to je seveda ena posebna glasbena pevska zvrst. In tale koncert, ki smo ga mi kot družina, kot znanci slišali začetka meseca februarja, hočemo nekako prenesti tokrat na domači oder v kulturni dom v Ledince.
2: Nastopale bomo v raznih zasedbah in na koncu bomo pa mogoče še nastopile vse skupaj. Dotikamo se Johannesa Brahmsa, Klare Schumann, ampak tudi bolj modernih komponistov, se pravi naprimer Giancarlo Menotti, ki je umrl šele 2007. Je pa cel večer posvečen prav klasiki, prav obrobnih žonrov tudi. Slišali boste tudi eno slovensko narodno pesem, tako da se koncentrira precej na klasiko.
1: Take koncerte pravzaprav slišimo ali prisluhnemo v večji meri v naših mestih. Tokrat pa je to edinstvena možnost to slišati tudi, kot rečeno, pri nas doma v Ledincah. Naše društvo bo imelo pred poletjem še koncert nastop glasbenikov, mladih glasbenikov, prav tako v kulturnem domu v Ledincah. Bo pa to v torek 30. junija. In drugače pa slišite lahko naše posamezne skupine na določenih odrih preko Koroške, bi jaz enkrat rekla, naprimer lahko prisluhnete skupini Akcent 17. maja na Jezerskem pri eni maši, potem 31. maja pri Slovenskih Šmarnicah in pa ena posebnost 12. junija pri enem dobrodelnem koncertu, ki ga bodo oblikovali akcentovci skupaj z Bernardo Fink in z Romanom Pešmanom za brat in sestra v stiski, in to bo 12. junija v cerkvi Svete Terezije v Celovškem predmestju Velcin Ek, in tudi to bo ena posebnost. Pravi, že danes pa srčno vabljeni.
0: Je tako Anica Lesjak-Resman in njena hči sopranistka Veronika Lesjak, ki nam bo v tej uri zapela tudi še zadnjo pesem, in sicer solo v pesmi Pustil bom sanje skupine Akcent. Še prej pa imamo za vas naslednje nasvete.
3: Brazile mož se nastaja.
4: Biva že Brazile.
5: Spomladanski koncert Slovenskega prosvetnega društva ZILA.
4: Nastopajo Jan Ojsternik in šolski zbor ljudske šole Straja vas,
5: kvartet Ojsterniks,
4: pevke ljudskih pesmi Tičice iz Kranja,
5: vokalna skupina Lipa iz Velikovca,
4: Kjara in Hejmo na čelu in harmoniki
5: in mešani pevski zbor Canticum Novum iz Zasipa.
4: V petek 8. maja ob 7:30 zvečer
5: v Šiši v Zahomcu. Slovensko prosvetno društvo Peter Markovič Rožek vabi na vigredni koncert.
4: Sredi vigredi.
5: Nastopajo Moški pivski zbor Bilka,
4: dvojezični otroški zbor,
5: domača pihalna skupina Pleza grupe Rosek
4: in harmonikarski orkester Primoža Zvira.
5: V petek 8. maja ob 19. uri v Ljudski šoli v Rožeku.

0: Vigredni koncert.
1: Nastopajo
0: Mešani pevski zbor Peca,
1: Alina Bek,
0: Darjan Sprečnik,
1: Moški pevski zbor Trta,
0: Ženski pevski zbor Trta
1: in Otroški zbor Trtinos.
0: Žitara vas ob 7:30 zvečer.
2: Samo ker pomlad je
1: Kulturni dom Kunst.

0: ko ostaje vprašanje sprejemanja migrantov, ko obstaja tudi vprašanje in ohranjanje samega pojma demokracije, ko se mal povsod širijo težnje po avtoritarnih pristopih, tudi v politiki, tudi v volilni zakonodaji.
1: Tržaški župan Di Piazza pa je poudaril, da je 25. april predstavljal moralni in civilni preporod italijanske države po najbolj temnem in bolečem obdobju. Bodimo vredni te svobode, spomin naj bo temelj za prihodnost v sožitju, je dejal Di Piazza in dodal. Naše mesto je zgled mirnega sobivanja tudi po hudih delitvah in ranah iz zgodovine.
2: Je povzel dogajanje novinar Matjaž Rustja v oddaji Radija Trst A. Poglejmo še na aktualno dogajanje. Poročilo Zveznega urada za zaščito ustave in preprečevanje terorizma za leto 2025 kaže, da se je na Koroškem število desničarsko-ekstremističnih kaznivih dejanj povečalo za približno 50%. Državnozborska poslanka in manjšinska govornica zelenih Olga Voglauer ob tem kritizira, da je bil tak razvoj tudi politično povzročen. Pravi, da desničarsko-ekstremistične strukture rastejo tam, kjer se jih banalizira in se zamiži. Voglauerjeva deželni vladi očita, da predolgo ni dosledno ukrepala, ter poziva k odločnemu ukrepanju. V Ljubljani so uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade. Kot je dejal prvak Slovenske demokratske stranke Janez Janša, zdaj sledi usklajevanje konkretnih vsebin, ki naj bi trajalo približno teden dni. Na to pa še razdelitev resorjev in kadrovski dogovori. Janša poudarja, da so v prvi fazi preverili programsko skladnost strank, zahtevnejši del pogajanj pa jih še čaka. Izhodišča so poslali več strankam, med drugim tudi stranki Resnica, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. Kljub temu Janša računa na njihovo podporo pri izvolitvi mandatarja, za kar je potrebna absolutna večina v državnem zboru. Dodal je še, da vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno. Sledi še pogled na vreme. Jutri v sredo bo nestanovitno in vetrovno. Dan se bo marsikje začel sončno, popoldne in zvečer bo predvsem v krajih na zgornjem Koroškem lahko močneje deževalo. Možne so tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 16 do 22 stopinj Celzija. In tako smo ob 17 in skoraj 23 minut prispeli na konec popoldanskega žurnala. Zdaj pa vas vabim, da do 18. ure ostanete z nami in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem. Danes pod geslom Najlepše je doma. Pospremila vas bo kolegica Danijela Topar. Za vaše zanimanje se zahvaljuje Marjan Koletnik in želim še prijetno poslušanje. Lepo se imejte.
3: Slovenski spored. Naša pesem.

ste pod geslom Najlepše doma vam bomo danes do 18. ure vrteli glasbo in če za ene dom, domača hiša, to za druge denimo pokrajina, narava, gore, jezera, ali tudi nekaj čisto drugega. V nadaljevanju bodo z nami moški pevski zboj je pa Baško jezero s pesmijo Mi pod jepo smo doma, veseli dolenci, s pesmijo Očetova hiša, kvartet bratov Smrtnik, s pesmijo Domača hiša, sedaj pa ansambl Toneta Rusa s pesmijo Rodni dom.

Tako nam je zapel moški pevski zbor Jepabaško jezero. Slišali ste posnetek iz leta 2007. Ja, danes vam do 18. ure vrtimo glasbo na temo Najlepše je doma in v nadaljevanju bo z nami moški pevski zbor Valentin Polanček s pesmijo Kje je moj mili dom? Skupina Melos bo imela za nas danes pesem Svoj dom. Letuj, mamo, dekleta, smrtnik nam bodo zapela doma med gorami. Sedaj pa prisluhnimo alpskemu kvintetu in pesmi Najlepše je pri nas doma.

Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, smo že pri koncu današnje popodanske radijske oddaje Lepa ura, skozi katero smo vas vodila Daniela Topa. Z vami bomo seveda spet jutri zjutraj ob 6 vas bo na teh valovih zbudil kolega Miran Kelih, dotja pa bodo za ja, vesele, luštne, napete, informativne, večerne in nočne radijske urice poskrbeli kolege in kolegice Svobodnega radija Agora. Še naprej torej prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno!

bil mičken, se je klical Ehon. Da se ga ne dalo vid, zaradi tega, ko je živel v moji glavi, da bom bila prijatelja. A mi bila še danes, če mu ne bi hodila po glavi same monade. Smo cebali balu, se je razbila šipa. Kdo je bil? Ehon. Je zmanjkalo pa ninčkov za malcu. Kdo jih je pojel? Ehon. So krali životinsko carstvo, pa ne mi.